lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Zad miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalci je tu zmeroma dan. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

še noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. Današnji nasvet prinaša nekaj informacij o naravni kozmetiki. Bistvo naravne kozmetike je, da je čisto ves postopek oprit naravi, od izbire surovin, predelovanja, pakiranja in podobno. S tem pokažemo odgovornost do narave in naše prihodnosti. Naravna kozmetika naj bi bila brez umetnih dišav, konzervansov ter barvil. Naravna kozmetika mora pridobiti posebne certifikate, s katerimi dokazuje svojo kakovost, da ne vsebuje človeku škodljivih snovi, da ni bila testirana na živalih in da je bila pridelana na okolju prijazen način. Z lepotilnimi, še bolj pa z negovalnimi sredstvi, v telo vnašamo različne kemične snovi, kot so barvila in konzervansi, ki so neugodni ali pa celo nevarni zdravju. Vse premalo se zavedamo, da učinkovine krem, gelov, tonikov in vrste drugih izdelkov prodrejo skozi povrhnjico vse do notranjih organov. Poseganje po naravni kozmetiki je zato, tudi če gre za nekoliko dražje izdelke, smiselno, vendar pa moramo biti ob poplavi izdelkov, ki se oglašujejo kot naravni, ob nakupu kar se da previdni. Na problem vnašanja nevarnih snovi v telo opozarjajo tudi številne neodvisne organizacije, ki opozarjajo pred nevarnimi učinkovinami, ki vplivajo na naše zdravje, na delovanje hormonskega sistema ali pa povzročajo alergične reakcije. Pa je naravna kozmetika dejansko učinkovita? Več o tem v nadaljevanju.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o naravni kozmetiki. Vitamini, minerali in razna zelišča, pridobljena na povsem naraven način, brez umetnih dodatkov, so izdelki, ki bodo lepo poskrbeli za nego našega celotnega telesa. Merila kakovosti 100-odstotne naravne kozmetike namreč izpolnjuje le malo izdelkov. Kakovost naravnih kozmetičnih izdelkov zagotavljajo rastlinske surovine, ki jih pridelujejo v nadzorovanih bioloških nasadih ali pa so iz nadzirane divje zbirke rastlin in želišč. Za dišave uporabljajo izključno naravna eterična olja, ki jih pridobivajo iz ekološko gojenih rastlin. Naravna kozmetika vsebuje izvlečke iz pravih rastlin in tako izkorišča njihovo naravno moč. Naravna kozmetična sredstva so tista, ki vsebujejo le 100-odstotno naravne sestavine iz kontrolirane pridelave ali nabrane v neoporečnih predelih. Naravna kozmetika ne vsebuje sintetičnih dišav in barvil in ni testirana na živalih. Za naravno kozmetiko je značilno, da se ne skuša vmešati v naravne procese, ki potekajo v telesu, deluje v sozvočju z njimi. Temelj delovanja naravne kozmetike je namreč ohranjanje oziroma vzpostavljanje naravnega ravnovesja. Ker sredstva, ki jih takšna kozmetika vsebuje, niso agresivna, je učinkovanje naravnih pripravkov nekoliko počasnejše kot pri nenaravni kozmetiki. Osnova naravne kozmetike so zdravilne rastline, naprimer aloe vera, sivka, ognjič. Namesto umetnih dišav uporabljajo eterična olja. Olja iz nafte, ki so običajno sestavina navadne kozmetike, so pri naravni kozmetiki nadomeščena s hladno stiskanimi rastlinskimi olji. Za konzervanse naravna kozmetika uporablja olje pšeničnih kalčkov ali naravna eterična olja. Rastline, iz katerih je pridelana naravna kozmetika, so pridelane na naraven način. Tudi naravna kozmetika pa lahko izzove alergično reakcijo, če je oseba preobčutljiva na katero od sestavin, ki jih kozmetika vsebuje. Sestavini, ob katerih velja biti posebej previden, če ste nagnjeni k alergijam, sta čebelji vosek in arnika. Če je nek kozmetični izdelek označen kot organski ali ekološki, vsebuje naravne sestavine, ki so bile gojene in predelane brez uporabe sintetičnih gnojil, pesticidov ali regulatorjev rasti. Mnogi kozmetični izdelki, ki so označeni kot naravni, kljub vsemu vsebujejo številne škodljive sestavine in niso 100-odstotno naravni. Po svetu veljajo za oznako kozmetičnega izdelka kot naravnega različni predpisi. V Evropski uniji velja, da se kot naravne ali organske lahko označuje kozmetične izdelke, ki vsebujejo vsaj 2% naravnih sestavin. Oznake organsko, eko ali bio so lahko tudi zgolj marketinška strategija, saj so pravila, ki bi to vrstno označevanje urajala, dokaj nejasna. Pred nakupom posameznega izdelka se vsekakor podrobno poučite o njegovih sestavinah. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o naravni kozmetiki. Najpogostejše rastline, ki jih najdemo v naravni kozmetiki, so rožmarin, ognjič, peronika, divja vrtnica in planika. Rožmarin je že v antiki veljal za sveto rastlino in so ga našli celo v egipčanskih grobnicah. V srednjem veku so menihi z njim zdravili kašelj, z vrečko rožmarina obešeno okrog vratu pa so se ljudje varovali pred kugo. Divji ognjič že stoletja slovi po lajšanju bolečin in zdravljenju vnete in razdražene kože. Otroška koža je občutno nežnejša od kože odraslega in tudi bolj izpostavljena zunanjim vplivom, kar 70% babic v Nemčiji priporoča izdelke za otroško nego iz ognjiča. Kraljica negovalne kozmetike je perunika oziroma iris. Enkratna lastnost perunike je, da zadržuje vlago celo pri najbolj neugodnih vremenskih pogojih. Nega obraza iz perunike ohranja maščobo in vlažnost kože v naravnem ravnovesju. Uporaba irisove kreme spodbuja kožo, da uporabi vse svoje sile in sama uravnava notranje ravnovesje maščobe in vlage. Tako potrebujemo vse manj kreme, kar je prav nasprotno, če jih primerjamo z drugimi kremami z umetnimi učinkovinami, od katerih postaja koža vse bolj odvisna. Za zahtevnejšo kožo in nego obraza pa dobrodejno učinkujejo izvlečki iz divje vrtnice, ki kožo poživljajo in s tem podpirajo naravni proces obnavljanja ter preprečujejo prezgodnje znake staranja. Za glajenje gubic in podočnjake si je dobro privoščiti intenzivno kremo iz divje vrtnice za predele okrog oči. Iz planike izdelujejo sončno vodo odporno kremo, ki naj bi učinkovito preprečevala sončne opekline in pospeševala naravno porjavitev. Primerna je tudi za otroško kožo. Ker je planika izpostavljena močnemu gorskemu soncu in močnim temperaturnim spremembam, je več tisoč let razvijala snovi, ki varujejo pred ultravioličnimi žarki in blagodejno vplivajo na kožo. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o naravni kozmetiki. Za zdravo in vedno sijočo kožo so pomembni tudi vitamini. Vitamin A regulira rast naše kože, koži povrne potrebno vlažnost in ji pomaga pri njenem obnavljanju. Delno, a uspešno zaustavlja tudi prve znake staranja kože. Vitamin A se nahaja med drugim v naslednjih prehrambenih izdelkih. V jetrih pa maslu, smetani, jačnem rumenjaku in v ribjem olju. Vitamin C je izjemno močan antioksidant, ki izboljša čvrstost kože. Koži pomaga pri tvorbi kolagena in hkrati podpira njen obrambni mehanizem. Največje količine vitamina C vsebuje sveže sadje in zelenjava. Vitamin E se nahaja v solati, zeleni, koruzi, soji, oreščkih in še nekaterih ostalih živilih. Je zelo močan antioksidant, ki pomaga zmanjšati kožena vnetja, hkrati pa gladi površino kože in leto ščiti pred izgubo vlage. Konopljino olje je produkt organske ali naravne kozmetike, ki vsebuje kombinacijo nenasičenih maščobnih kislin, proteinov, ogromno vitaminov, minerale in ogljikovih hidrate. Vse te snovi predstavljajo popolno kombinacijo, ki zmanjšuje učinke staranja kože, vzdržuje njeno vlažnost in ob tem še povečuje njeno naravno zaščito. Karitejevo maslo je prav tako zelo pomembna sestavina naravne kozmetike. Gre za maščobo pridobljeno s toplotno obdelavo iz plodu karitejevega drevesa. V prvi vrsti zelo učinkovito vlaži kožo. Učinkovita je tudi pri obnovi razpokane kože in delno ščiti našo kožo pred sončnimi žarki. Arganovo olje kožo učvrsti in jo tudi pomlajuje. Znano je potem, da uspešno zdravi razno razne kožne bolezni. Olje pridobivajo s hladnim stiskanjem plodov arganovega drevesa. Javnosti je znano tudi kot tekoče zlato s tisoč in enim zdravilnim učinkom. Tudi jogurt pomaga naši koži, saj jo nahrani, vlaži in uravnava maščobo v njej. Uporabljamo ga lahko za obkladke ali za masko. Kumara dokazano pomagajo proti staranju kože, kožo ščitijo pred škodljivimi sončnimi žarki. Blagodelno vplivajo na predel okoli oči, kjer je koža še posebej občutljiva in pripomorejo k temu, da naše oči ne izgledajo tako utrujene. Uporaba je povsem preprosta. Kumare narežite na kolobarje in jih sveže narezane nanesite preko oči, po želji pa tudi drugod po obrazu. Oddajo sem pripravila Nataša Hara in lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o informacijah, ki jih dobimo na embalažah živil in o tem, kako nam lahko koristijo. Z branjem označb na živilih lahko namreč prepoznamo in izberemo živila, ki ustrezajo našim prehranskim potrebam. Med najpomembnejše informacije na označbah živil sodijo prodajno ime živila, seznam sestavin, hranilna vrednost in rok uporabe. Ponudba živil v trgovinah je zelo pestra, zato je poznavanje sestave in hranilne vrednosti ključnega pomena za izbiro bolj zdravih živil. Označba na živilu je pomemben vir informacij in predstavlja komunikacijo med proizvajalcem oziroma prodajalcem na eni strani in potrošnikom na drugi strani. Za potrošnika je najpomembnejše, da označba na živilu vsebuje vse potrebne informacije o živilu, kar mu omogoči ustrezno izbiro in uporabo živila. Namen zakonodaje, ki ureja področje označevanja, je omogočiti potrošnikom razumljive in ustrezne informacije vsebini in sestavi živilskih izdelkov. Označevanje živil določa evropska zakonodaja o zagotavljanju informacij potrošnikom. Potrošnikom je z informacijami na označbah živil omogočeno, da prepoznajo in ustrezno izberejo živila glede na svoje prehranske potrebe. Razpoložljivi podatki pa kažejo na to, da potrošniki teh informacij pogosto ne uporabljajo, ker jih preprosto ne razumejo, nimajo časa za primerjavo ali pa jih na embalaži niti ne opazijo. Več po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o informacijah, ki jih dobimo na embalažah živil in tem, kako nam lahko koristijo. Najpomembnejše informacije so ime izdelka, sestavina in podatki o hranilni vrednosti, ki so najpogosteje predstavljeni v obliki tabele. Prodajno ime je pomemben element označevanja, ki potrošniku omogoča prepoznavanje narave živila in njegovo razlikovanje od drugih podobnih izdelkov. Pomembno je, da razlikujemo med imenom živila in blagovno znamko, se gre za dve popolnoma različni informaciji. Prodajno ime izdelka je običajno vključeno v druge dele označbe izven osrednjega vidnega polja. Najpogosteje je prodajno ime vključeno na hrbtno stran embalaže ali stranske ploskve pred seznamom sestavin. Prodajna imena so stvar izbire prodajalca, čeprav so nekatera imena zakonodajno predpisana. Zakonodaja namreč določa, kaj na primer šteje za čaj, sok, nektar in podobno, vezano na to, kaj izdelek vsebuje. Pomembna informacija, ki je razpoložljiva v prodajnem imenu, je še morebitna prisotnost sladilu živilu, saj morajo prodajna imena živil, ki vsebujejo sladila, to informacijo vključevati. Pogosto iz prodajnega imena lahko izberemo še številne druge informacije, kot so značilne sestavine živila, pa okus, dodani vitamini in minerali, posebni postopki obdelave in podobno. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o informacijah, ki jih dobimo na embalažah živil in tem, kako nam lahko koristijo. Najpomembnejše informacije so ime izdelka, sestavine in podatki o hranilni vrednosti. Seznam sestavin združuje informacije o vseh sestavinah, ki so bile uporabljene pri proizvodnji živila. Sestavine so v seznam vključene po padajočem vrstnem redu glede na maso, vključno z aditivi, ki jim mora biti posebej opredeljena funkcija, ki jo imajo v izdelku. V praksi to pomeni, da je prva sestavina na seznamu tista, ki jo je v izdelku največ. Na seznamu sestavin je označena tudi količina sestavin, ki so za živilo posebej značilne in so običajno izpostavljene na označbi bodi v imenu živila ali na sliki. Na ta način lahko preverimo, ali so v izdelku nekatere sestavine dejansko dodane ali pa gre le za dodano aromo. Najbolj tipičen primer takšnih živil so sadni jogurti. Lahko dejansko vsebujejo sadje ali pa zgolj njihovo aromo. Pomembna informacija na seznamu sestavin je tudi označevanje alergenov. Med sestavinami je namreč potrebno posebej označiti snovi ali izdelke iz njih, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost. Običajno so takšne sestavine zapisano krepko ali z drugačno pisavo, ki izstopa od preostalega seznama. Gre za snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, na primer žita, ki vsebujejo gluten, pa raki, jajca, ribe, arašidi, soja, mleko, oreški, listna zelena, gorčično seme, sezamovo seme, žveplj dioksid in sulfiti, pa volči bob, mehkužci in izdelki iz naštetih snovi. Na podlagi seznama sestavin lahko ocenimo, ali gre za visoko procesirano živilo, ki so v prehrani manj zaželena in so pogosto hranilno neuravnotežena in osiromašena. Visoko procesirana živila imajo običajno več sestavin, poleg sladkorjev, različnih vrst maščobe, soli, vsebujejo še številne aditive, ter druge snovi, ki so lahko tudi dodatno obdelane in se dodajajo predvsem procesiranim živilom, kot so naprimer laktoza, gluten, hidrolizirane beljakovine in podobno. Seznam sestavin ni obvezan za živila, ki so iz ene sestavine in je ime sestavino enako prodajnemu imenu živila, naprimer pšenična moka. Ter za nekatere skupine živil, ki so zakonodajno izuzete iz obveznega označevanja seznama sestavin, naprimer sveže sadja in zelenjava, pa gazirana voda, kisi, sir, maslo, fermentirano mleko in smetana. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o informacijah, ki jih dobimo na embalažah živil in tem, kako nam lahko koristijo. Poznavanje sestave in hranilne vrednosti živil je ključnega pomena za izbiro bolj zdravih živil med poplavo izdelkov, ki so na voljo. Informacija o hranilni vrednosti živila je na označbi običajno predstavljena v okviru obliki hranilne tabele ali v linearnem zapisu. Obvezni elementi hranilne vrednosti so energijska vrednost ter količina maščob, nasičenih maščob, ogljikovih hidratov, sladkorjev, beljakovinov in soli, ki jih vsebuje živilo. Hranilna vrednost je lahko dopolnjena še z navedbo vsebnosti drugih snovi, naprimer nenasičene maščobe, škrob, prehranske vlaknine, vitamini in minerali. Zaradi lažje primerjave med živili se hranilna vrednost označuje za 100 gramov ali 100 ml živila. Dodatno je hranilna vrednost lahko predstavljena še na pripravljen izdelek ali na porcijo. Hranilna vrednost je lahko dodatno izražena tudi v obliki odstotka priporočenih vnosov za povprečno odraslo osebo, z izjemo vitaminov in mineralov, za katere je navajanje priporočenega dnevnega vnosa obvezno v primerih, ko so ti vsebovani v znatni količini. No, nekatera živila pa so izuzeta iz obveznega označevanja hranilne vrednosti, gre predvsem za živila, ki niso predelana, naprimer sadje in zelenjava, pa za živila, ki imajo zanemarljivo vrednost ali se jih uporablja v manjših količinah, naprimer zelišča, voda, kvas in podobno, pa tudi za živila v manjših embalažah, naprimer žvečilni gumiji. Označevanje prav tako ni obvezno za obrtno proizvedena živila v neposredni prodaji. Pomemben podatek pa je tudi rok uporabe živila. Gre za čas, v katerem pod navedenimi skladiščnimi pogoji živilo ohrani svojo optimalno varnost in kakovost. Na embalaži živil se glede na vrsto živila uporabljata dva različna označevanja roka uporabnosti. Porabiti do označuje datum, do katerega so živila varna za uporabo, kar pomeni, da živil po preteku tega datuma ne uporabljamo, prav tako pa ne smejo biti v prodaji. Rok uporabe porabiti do je naveden na hitro pokvarljivih živilih, kot so sveže ribe, sveže mleto meso, pa solate, sveže mleko in podobno. Pri tovrstnih živilih je treba dosledno upoštevati navodila za shranjevanje. Drugi način navajanja roka uporabe pa je uporabno najmanj do. To označuje datum minimalne trajnosti, do katerega živila ohranijo pričakovano kakovost. Živila so tudi po tem datumu še varna za uporabo, ob upoštevanju navodil za shranjevanje in pri nepoškodovanju embalaži, lahko pa začnejo izgubljati okus in teksturo. Še več informacij o tem, kaj nam povedo oznake na živilih, lahko preberete na nacionalnem portalu za hrano in prehrano prehrana.si. Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate. Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Lepo pozdravljeni na Radio Triglav, sem z vami Nataša Harej. Pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti.
3: Svet romske skupnosti je v času poletnih počitnic v Murski Soboti pripravil romski tabor, na katerem so se udeleženci seznanjali z romsko kulturo, zgodovino in jezikom. Vodja tabora, Janja Rošer, je z izvedbo tabora zelo zadovoljna.
4: Letošnji tabor organizira Svet romske skupnosti. Po dolgem času, bom rekla, neke pauze, smo se odločili, da pač obudimo to tradicijo izvajanja romskega tabora za romske otroke, mladino, aktiviste in pa tudi različne strokovne sodelavce. Ker pa če ta tabor bil eden izmed uspešnejših projektov v preteklosti, se nam zdi prav, da ga spet obudimo, da pridobimo predvsem mlade ljudi, mlade Rome in da poskušamo nekako med temi mladimi najti kakšne aktiviste, ki bodo v prihodnosti mogoče tudi zamenjali naše sedanje aktiviste, ki pa vemo, da jih je premalo. Teme so razdeljene po različnih sklopih, od spoznavanja romske kulture, jezika, identitete, zgodovine, do raznih, bom rekla, delavnic na temo, recimo, kvizi o Romih, koliko poznajo otroci romsko zgodovino, kulturo. Potem imamo tudi v programu gledanje kakšnih romskih starih filmov, spoznavanje slavnih Romov, različne delavnice, prostoročne dejavnosti. Tako da skušamo skozi cel teden nekako predvsem zaposliti in animirati te mlade s tem, da bodo po eni strani pridobili neko znanje o Romih, po drugi strani pa tudi, da bodo nekaj sami prispevali, da bodo aktivni in da bodo lažje pač potem ta čas z nami preživeli.
5: Sigurno so te vsebine pomembne tudi zaradi tega, da te mlade nekako opolnomočite, da pridobijo na samozavesti, da jih ne bo sram se predstaviti kot pripadnik romske skupnosti, da se naučijo tudi romskega jezika.
4: Tako v bistvu delamo na tem, da se nauči romskega jezika, same kulture, same zgodovine, da se tudi opolnomočijo, dobijo neke informacije, da mogoče tudi premagajo tremo pri nastopanju, pri kakšnem govoru, pri kakšnem nastopu predstavitve ali kakorkoli bi temu rekli. Tako da opažamo, da so se otroci tudi oziroma mladino od prvega dne do recimo danes že zelo sprostili, že so bolj tudi sami aktivni, tudi sami predlagajo kakšne aktivnosti, bolj pogumni so, tako da mislim, da sledimo ciljem.
3: Zgodovina Romov, romski jezik, izobraževanje Romov, romski mediji ter romologija so bile teme letošnjega romskega tabora, katerega je v času poletnih počitnic v Murski Soboti pripravil Svet romske skupnosti. Prejšnji romski tabori so bili zelo uspešni, zato so organizatorji želeli za dobro prakso nadaljevati. Romski tabori pomembno vplivajo in prispevajo pri izobraževanju Romov, nam pove Jožek Horvat Muc, ki je v sklopu Inštituta za romološke študije predaval o romologiji.
6: V zadnjem času se veliko govori o tem, kaj pravzaprav romologija je, oziroma če romologija kot takšna, kot veda obstaja. In pri teh razpravah oziroma debatah moramo pravzaprav, vsaj tisti, ki se z romologijo ukvarjamo, trditi, da romologija obstaja in da jo je treba seveda tudi negovati in pa posredovati mlajšim generacijam, predvsem tiste teme romologije, ki so za romsko skupno zelo pomembne, to je zgodovina, jezik in kultura. In prav na takšnih taborih, kot je naš, skušamo te vsebine mladim približati, da spoznajo vse te elemente tako zgodovine, jezika in kulture in da potem dobijo s tem znanjem tudi neko pripadnost. Torej pripadnost, da so pripadniki romske skupnosti, da je prav, da se s tem seznanjajo in da tudi na koncu sami ugotovijo, da ni nič slabega, če si pripadnik romske skupnosti, da je pravzaprav to tudi lahko pozitivna stvar, da si lahko ponosen, da Romi imamo pravzaprav tisočletno zgodovino, zelo bogat romski jezik in pa seveda tudi kulturo, ki je skozi zgodovino pravzaprav ohranjala identiteto romske skupnosti.
3: Udeleženci so med drugim spoznali življenje Romov danes in nekoč in se srečali z romskim jezikom ter romsko literaturo. Namen je bilo združiti mlade romske ustvarjalce in jim omogočiti kulturno, umetniško izražanje na različnih področjih. Petdnevni tabor je ponudil številne ustvarjalne delavnice in zanimiva predavanja. Udeleženci so bili nad predavanji in delavnicami navdušeni. So se pa stkala tudi nova prijateljstva.
7: Po dolgem času sem spet na taboru, bilo mi je lepo o romski kulturi in tudi me je zanimalo romski jezik, drugi jezik v romščini. Potem me je tudi muzej presenetil, ker sem zdaj danes bila prvič v muzeju. V romski in zelo mi je všeč bilo, ker se otroci tudi med sabo razumejo in tako smo bili prej mi, zdaj so tudi naše otroce.
8: Kaj ti je bilo najbolj všeč, po čem si boš zapomnila letošnji tabor?
9: Letos mi je bilo najbolj všeč, da smo spoznali dosta romski kulture, ki jo do sedaj nisem vedela, da so se otroci dosti združili. Obiskali smo tudi muzej, imeli smo tudi dosti predstave, tako da letos mi je bilo lepo.
10: Naučil sem se dosti drugi svetovni vojni v Romih in kaj bilo v preteklosti v Romih. Tudi sem spoznal dosti novih prijateljev, dečkov in tudi dekel. Najbolj se pa mi je povidlo na tom tabori Kali Sara, to je romska Marija.
11: Na taboru smo imeli različne delavnice glede gledališča, plesa in kreativnosti. Menim, da je to pomembno, ker so imeli priložnost se srečati z novo tematiko in tudi se nekako preobrazili v nove vloge. To pa tudi bo pomagalo z njim, pač njim in tudi z samopodobo in tudi pač krepi njihovo ustvarjalnost.
3: Na letošnjem taboru lahko povem, da je bilo zelo pester dogajanje od ponedeljka tako do petka. Imeli smo se zelo dobro, prvi dan smo imeli bolj za spoznavanje, drugi in tretji je bolj bil za igre namenjen in potem tudi različne igre, ki jih tudi sama nisem poznala. To moram povedati, da mi je nekako bilo najbolj všeč in pa seveda to, da sem spoznala nove ljudi, ker fula rada spoznavam nove ljudi in s tem sem tudi stkala nova prijateljstva.
2: Z Radio Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: To je Radio Triglav.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Champion!
5: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. Matejev evangelij 25. navadne nedelje nam prinaša priliko o delavcih vinogradu. Jezus nam po njej govori o Božji dobroti in usmiljenju. Bog vsakemu človeku podarja svojo ljubezen, ne zato, ker bi si jo zaslužil, ampak zato, ker je dober.
1: Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko. Nebeško kraljestvo je podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce za svoj vinograd. Z delavci se je pogodil za en denarij na dan in jih poslal v svoj vinograd. Okrog tretje ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel, pojdite tudi vi v vinograd in kar je prav, vam bom dal. In so šli. Okrog šeste in okrog devete ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okrog enajste ure, je našel druge, ki so tam postajali in jim je rekel, zakaj postajate tukaj ves dan brez dela? Ker nas nihče ni najel, so mu dejali. Tedaj mi je rekel, pojdite tudi vi v vinograd. Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu skrbniku, pokliči delavce in jim plačaj, začni pri zadnjih in končaj pri prvih. Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog enajste ure in dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ, ti zadnji so delali eno uro in se jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. Odgovoril je enemu izmed njih, prijatelj, ne delam ti krivice, ali se nisi pogodil z menoj za en denarij, vzemi, kar je tvojega in pojdi. Hočem pa tudi temu zadnjemu dati, kakor tebi. Ali ne smem storiti svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober? Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih vsi skupaj pozorno prisluhnemo premišljevanju o Božji besedi, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja. Spodbuja nas, da se vprašamo, ali znamo sprejeti Božjo dobroto tudi takrat, ko jo Bog podari drugemu. Bog ne meri po naših zaslugah, ampak vsakemu podarja svojo dobroto. Prosimo nebeškega očeta za srce, ki se zna veseliti njegove dobrote, zase in za druge.
1: Nebeško kraljestvo je podobno hišnemu gospodarju, ki je šel najema delavce za svoj vinograd. Ali se kdaj vprašate, kakšno je nebeško kraljestvo? Jezus je svoje delovanje začel z napovedjo: spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo. Blagor ubogim duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi gospod, gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. Od dni Janeza Krstnika do zdaj si nebeško kraljestvo silo utira pot in močni ga osvajajo. Če naštejem samo nekatere citate iz Matejevega evangelija, saj je nebeško kraljestvo osrednje učenje Jezusa Kristusa. Nebeško kraljestvo si na zemlji utira pot, kot smo slišali. Ni še v polnosti, ampak raste. Za svojo rast pa potrebuje delavce. Delavce, ki so podobni delavcem v vinogradu z različnimi opravili. Delavci v slišanem evangeliju so bili poklicani v različnih dnevnih urah. Delavci v gospodovem vinogradu pa so poklicani v različnih obdobjih svojega življenja. Pride čas, ko se človek sreča s svojim gospodom. To je lahko čisto na začetku življenja, v mladosti, v zrelih srednjih letih, v starosti. Mogoče pride ta trenutek na smrtni posteli, v različnih letih in obdobjih in različnih poklicih. Bog pa vedno kliče. V vseh stanovih in poklicih Gospod želi imeti svoje sodelavce. Ko govorimo o krščanskih poklicih, imamo vedno ali skoraj vedno v mislih duhovnike, mogoče redovnike. To so tisti, ki so poklicani. Ti naj delajo za Gospodov vinograd. A pogled drugega vatikanskega koncila je zelo razširil pogled. Vsi krščeni smo poklicani za širjenje nebeškega kraljestva, ker nas klic doseže v različnih dobah, od mladosti do starosti, je na mesto vprašanje, ali sem že dobil klic? Mi je Gospod že rekel to besedo, pojditi tudi vi v vinograd. Delati v Gospodove vinogradu pa pomeni poznati Kristusa in ga predstaviti tudi ostalim, da ga bodo poznali. To pa ni omejeno na dobo življenja, ampak ga lahko znanjamo na najbolj primeren način glede na okoliščine. Mogoče bi opozoril na besede druge vatikanskega koncila, ki je za mladino zapisal: mladi ljudje so v današnji družbi moč, ki je zelo velikega pomena. Omenja, da ima mladina večji vpliv v družbi kot včasih. Ta njihov povečani pomen v družbi terja od njih ustrezno apostolsko dejavnost, pa tudi njihova naravna sposobnost jih na njo pripravlja. Zaključi pa ta sestavek z besedami: tudi otroci imajo lasten način apostolskega delovanja. Po svojih močeh so resnične žive priče za Kristusa med sovrstniki. Kako to izgleda pri mladini, spoznavamo na oratorijih, ki so bili po naših župnijah, in tudi na srečanju mladih v Stični, ki se je zgodila to soboto. Geslo letošnje Stične mladih je Vžgi srce. Osrednja tema je ljubezen, največja izmed treh božjih kreposti. Je odločitev, drža, ki oblikuje naš odnos do Boga, bližnjega in samega sebe, je poudaril koordinator Stične mladih Klemen Kraševec na novinarski konferenci. Mladim so želeli približati spoznanje, da jih Bog prvi ljubi in jih prav zato vabi, naj prejeto ljubezen podarijo naprej. To pa je tisto, kar želi povedati današnja Božja beseda v evangeliju. Letošnjo Stično zaznamuje tudi 30. obletnica prvega obiska svetega Janeza Pavla II. V Sloveniji. Sveti papež, letošnji zavetnik festivala, je mladim takrat namenil besede: papež ima vas rad. Njegovo sporočilo o veri in ljubezni, ki premagujeta strah in prižigata upanja, ostajata spodbuda tudi današnjim mladim. Kraševec je ob tem poudaril, da je človek poklican postati dar, daroča ljubezen pa vodi k resnični svobodi in izpolnitvi. Ta misel je povezovala celotno dogajanje od prihoda udeležencev do sklepnega koncerta. Naj bodo besede, vžgi srce in pojdite tudi vi v moj vinograd in kar je prav vam bom dal. Povabilo vsem, da vstopimo v delo za nebeško kraljestvo, da bi prej ali slej vsi bili deležni sadov tega kraljestva.

0: prav tako pozorno pa prisluhnimo še katehezi papeža Leona XIV, v kateri nam bo govoril o ponovnem odkritju pomena molitve. Molitev ne smemo razumeti samo kot izgovarjanje besed ali kot prošnja Bogu. Molitev je predvsem odnos z Bogom, trenutek, ko se ustavimo, odpremo svoje srce in dovolimo, da nas Bog nagovori. Papež nas spodbuja, da ponovno odkrijemo molitev kot nekaj, kar potrebujemo vsak dan, v veselju, skrbeh, hvaležnostih in tudi takrat, ko ne najdemo pravih besed. Ko molimo, se učimo bolj zaupati Bogu in prepoznavati njegovo navzočnost v svojem življenju.
1: V sredo, 5. avgusta 2026, je po poletnem premoru v Vatikanu ponovno potekala splošna audienca. Zaradi visokih temperatur je papež Leon XIV. Tokrat vernike nagovoril v baziliki svetega Petra. Nadaljeval je s ciklom kateheze o dokumentih drugega vatikanskega koncila, natančneje o konstituciji, o bogoslužju, posebej je povabil, da bi ponovno odkrili pomen molitve.
2: K vztrajni molitvi nas spodbuja tudi apostol Pavel, ki pravi: ob vsaki priložnosti molite v duhu, z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molite za vse svete. Molite tudi zame, da mi bo dan govor, ko bom odpiral usta, tako da bom neustrašeno oznanil skrivnost Evangelija.
1: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. V tej katehezi nadaljujemo s premišljevanjem o koncilski konstituciji, o bogoslužju, Sacrosanctum Concilium. Danes se bomo zaustavili ob cerkveni razsežnosti bogoslužne molitve. Kot nam pravi apostol Pavel, je Sveti Duh tisti, ki nas uči moliti. Od Binkošti dalje Sveti Duh prebiva v cerkvi in nadaljuje vse njene dejavnosti, zlasti molitev.
2: Življenje prve skupnosti, ki je nastala v Jeruzalemu po Jezusovi veliki noči, je življenje v duhu, ki ga je podaril ostali Gospod. Od tedaj se v cerkvi nenehno zbiramo k obhajanju velikonočne skrivnosti. Pri tem beremo, kar je bilo o njem zapisano v Svetem pismu, obhajamo Evharistijo, v kateri se ponavzučuje zmaga in zmagoslavje njegove smrti. In se hkrati v Kristusu Jezusu zahvaljujemo Bogu za neizrekljivi dar, vse v slavo njegovega veličastva in v moči Svetega Duha.
1: V našem času, v kontekstih, v katerih prevladuje ta miselnost učinkovitosti in potrošništva, se molitev lahko zdi nekaj nekoristnega

0: in nesmiselnega. V svetu, kjer si znanost in tehnika domišljata, da imata odgovore na vse, se molitev lahko zdi kot oblika bega. Poleg tega se tudi v mnogih krščanskih družinah molitev ne prenaša več iz roda v rod, medtem ko jo številni ljudje lahko zmotno enačijo z eno izmed tehnik psihološke narave, katerih cilj je osebno dobro počutje.
1: Glede na to, da je molitev temeljna razsežnost naše človeškosti, zasluži, da jo ponovno odkrijemo v njeni resnici. Konstitucija Sacrosanctum Concilium je to potrebo vzela resno. To je globoko razveselilo papeža svetega Pavla VI., ki je ob razglasitvi tega prvega dokumenta, ki ga je odobril drugi vatikanski koncil, dejal: Bog na prvem mestu, molitev naša prva dolžnost. Bogoslužje je prvi vir Božjega življenja, ki nam je posredovano, prva šola našega duhovnega življenja.
0: V konstituciji namreč izraz molitev označuje celotno bogoslužje. Ta vidik je odločilen, saj je usmerjal bogoslužno reformo in za njen nosilni steber postavil dejavno sodelovanje vernikov. Bogoslužje je predstavljeno predvsem kot kraj srečanja, kot pobuda Boga, ki se približa človeštvu v svojem sinu, v človečeni besedi, maziljenem s svetim duhom, na katero lahko odgovorimo po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu v občestvu svetega duha, se pravi zahvaljujoč molitvi Kristusa in vsega njegovega telesa k očetu.
1: Zato je sveti Pavel VI. Goreče želel, da bi molitveno bogoslužje, to je vsakodnevna javna molitev cerkve, ki je neločljivo povezana z Evharistijo, globoko preželo, poživilo, vodilo in izrazilo vso krščansko molitev ter učinkovito hranilo duhovno življenje Božjega ljudstva. Da bi se ta želja uresničila, je potrebno, da verniki in krščanske skupnosti molitveno bogoslužje vedno bolj sprejemajo ter ga živijo v vsakdanjem življenju. Mnogim ljudem, ki se želijo naučiti moliti, zlasti katehumenom, lahko nudi pot in šolo krščanske molitve.
0: Vsak teden in vsak dan sta Evharistija ter molitveno bogoslužje dih življenja cerkve, ki omogoča, da sveti duh kroži po njenem telesu. V tej molitvi Kristus vse človeško občestvo združuje okrog sebe, da skupaj z njim prepeva to Božjo hvalnico. Tako smo dan za dnem vedno bolj pridruženi velikonočni skrivnosti in postajamo podobni njemu.
1: Sveti Avguštin pa pravi: Ko v molitvi govorimo Bogu, ne smemo sina ločiti od njega. In ko moli sinovo telo, naj ne loči svoje glave od sebe. Naj bo torej isti edini zveličar svojega telesa, naš Gospod Jezus Kristus, Božji sin, tisti, ki moli za nas, moli v nas in ga mi molimo. Moli za nas kot naš duhovnik, moli v nas kot naša glava. Mi ga molimo kot svojega Boga. Prepoznajmo torej v njem svoj glas in njegov glas v nas.
0: Molitveno bogoslužje je povezano z Evharistijo, katere luč podaljšuje in posvečuje čas našega vsakdanjega življenja. Zjutraj začnemo dan z vero in s hvaležnostjo. Opoldan prosimo za moč zvestobe sredi naporov. Zvečer po končanem delu večernice spremljajo trenutek sončnega zahoda. Po noči zaspimo, ko se izročimo Božjemu miru. Vsaka molitvena ura je dejanje upanja. Na zemeljskem romanju bdimo in z vso cerkvijo pričakujemo Gospodovo vrnitev v slavi.

naše mesto. Izmenično utripanje luči. Dež, izsušen pogled.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi avtorja Bruno Ferrero z naslovom Posnemanje. Zgodba nas uči, da ne potrebujemo biti podobni nekomu drugemu. Bog me je ustvaril takšnega, kot sem, in tudi meni je zaupal darove, s katerimi lahko naredim svet lepši. Prosimo ga, naj nam pomaga, da bomo taki kot Jezus.
1: Posnemanje. V nekem centru za begunce je bil Janez, nepopravljivi pijanček, ki ga je delo prostovoljce v centru tako prevzelo, da se je popolnoma spremenil. Postal je najboljši človek, kar jih je kdaj bilo na tem centru. Po dnevi in po noči je bil Janez vedno pri kakšnem delu. Zanj ni bilo nobeno delo poniževalno. Včasih je bilo treba počistiti sobo, ki jo je kakšen bolnik v sobo bruhal. Drugič je bilo kakšno stranišče svinsko grdo in Janez je vsako naročilo sprejel z nasmehom na ustih in z veliko hvaležnostjo, da lahko naredi kaj dobrega. Nanj so lahko računali, ko se kateri od bolnikov ni mogel samo hraniti ali ko je bilo treba zamenjati posteljnino osebam, ki niso mogle skrbeti same zase. Nekega večera je hišni kaplan med mašo bolnikom na dolgo in široko razlagal, kako grešimo, če ne skrbimo za svoje zdravje. Zato je treba stalno prositi Boga, da nam pomaga spremeniti življenje. Naenkrat je eden od bolnikov stal, stekel k oltarju in padel pred tabernakljem na kolena, na ves glas je začel piti: O Bog, pomagaj mi, da bom postal tak, kot je Janez, pomagaj mi, da bom tak, kot Janez. Kaplan je stopil do njega, ga potrepljal po ramenih in mu rekel: Dragi brat, mislim, da bo bolje, če prosiš takole, pomagaj mi, da bom tak, kot je Jezus. Možak je nekaj časa vprašujoče gledal kaplana, zato pa vprašal: Zakaj naj prosim drugače? Je Jezus tudi tak, kot je naš Janez? Če te kakšen vpraša, kdo je pravi kristjan, je edini pravi odgovor: Poglej mene.

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez 7 dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod župnik Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jerušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Kapistran Burja, župnik župnije Svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Z Bogom in srečno!
1: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
3: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
1: Tudi Miha, naš junak, naše naslednje pravljice pravi, da šola ni zame. Pravljico, ki jo boste pa slišali, je pa zapisala Cvetka Sokolov. Na obisk k Mihu in Juretu je prišla sestrična Eva. Kot vedno, se je tudi tokrat hotela igrati šolo. Miha, je rekla strogo, a si pozabil, da v šoli ne žvečimo? Prosim, da žvečilni gumi takoj vržeš v koš za smeti. Ne, ne bom, ne grem se več, se je uprl Miha. Šola je bedna. Ne, ni, šola je super, je rekla Eva. Boš že jutri videl. Ne, ne bom. Seveda boš. Jutri je tvoj prvi šolski dan. Pa kaj, je jezno rekel Miha, jaz šole ne rabim. Knjige mi bereta mami in ati. Meni tudi, se je oglasil bratec Jure. Vsi otroci morajo v šolo, je rekla Eva z resnim glasom. Sploh pa niso vse učiteljice tako stroge kot jaz. Obe moji učiteljici sta zelo prijazni. Teta Nives je tudi zelo prijazna, je povedal Jure. Če se kakšen otrok joka, ga takoj potolaži. Teta Nives je najbolj prijazna teta v vrtcu. Jutri bom bolan, je rekel Miha. Šola pač ni zame. Škoda, je odvrnila Eva. Zamudil boš čarovnika. Čarovnika? Sta skoraj v en glas vprašala bratca. Kakšnega čarovnika? Tistega, ki pričara tortico na papirnatem krožničku. Meni tudi, je vzkliknil Jure. Tudi tebi, ampak šele, ko boš šel v šolo, mu je pojasnila Eva. Kakšna izmišljotina, se je našobil Miha. Nobena izmišljotina. Sam nam je povedal. Potem nam je pokazal še razne druge čarovnije. Miha je strmel v Evo. Vseeno ne bom šel. Torte so bedne. Lahko jo daš meni, je predlagal Jure. Jutri moraš v šolo, Miha, je odločno rekla Eva. Saj veš, da prvi črvi prvi dan dobijo rumeno rutko in kresničko? No in, Miha je zaničljivo prhnil, jaz ne rabim nobene rutke, vem, kako se hodi po cesti, da te kaj ne povozi. Plišastega mucka tudi ne maraš, je vprašala Eva. Plišastega mucka? V šoli dobiš plišastega mucka? Namrdnil se je. Plišaste živali so bedne. Ne, niso bedne, se je razjezila Eva, s prstom je pokazala na kosmatega zajčka na Mihovi postelji in vprašala. Kaj pa tvoj zajček, Peter? A je ta tudi beden? Miha je lesko mignil. Eva je zamahnila z roko, obrnila Mihu hrbet in zaklicala. Jure, pridi, ti bom prebrala pravljico. Miha, a mi še enkrat pokažeš, kaj imaš v torbi? Je prosil Jure, potem ko je Eva odšla domov. Naj bo, če že ravno hočeš, je zagodrnjal Miha. V torbi je bilo vse na svojem mestu. Miha je že pred tednom dni vanjo zložil vse, kar potrebuje šolar. Upal je, da mu torbe ne bo treba pustiti v šolo, kot je trdila Eva. Kaj, če mu jo kdo ukrade? Komaj čakam, da grem v šolo, je rekel Jure mamici, preden je po pravljici za lahko noč ugasnila luč v otroški sobi. Komaj čakam, da bom imel veliko šolsko torbo in rumeno rutko in kresničko in čarovnika, ki čara torte in plišasto opico. Mucka, ga je popravil Miha in globoko vzdihnil. Mucki so bedni. Drugo jutro sta pred učilnico prvega razreda otroke in njihove starše čakali dve učiteljici. Miha se je postavil k Marku, najboljšemu prijatelju z vrtca. Dobro jutro, je rekla ena od učiteljic. Imela je zelo prijeten glas. Dragi otroci, najprej si bomo ogledali učilnico in malce poklepetali. Medtem bodo šli vaši starši na sestanek. Kasneje se nam bodo spet pridružili. Mami je počepnila k Mihu in ga objela. Pojdi v razred in se nekam usedi, zatem se kmalu vrneva. Na čelo mu je pritisnila poljubček, ati ga je prav tako stisnil k sebi, ga poljubil na lice in narahlo potisnil razred. Na klopeh, razporejenih v obliki črke U, so bile na papirnatih krožničkih čisto zares tortice. Mark je že sedel na tistem koncu črke U, ki je bil najbolj oddaljen od table. Prostor zraven njega je bil še prazen. Pomahal je Mihu, še dobro, kaj če ne bi nikogar poznal? Nad papirnatim krožničkom je Miha čakala vrečka, v njej pa rumena rutka, kresnička in, kakšno presenečenje, obesek zaključe na traku. To bo Iva strmela. Karabin zaključe je stokrat boljši od bedastega, plišastega mucka za dojenčke. Miha se je začel razgledovati po učilnici. In kje je čarovnik? Se je skril tisto omaro v kotu. Bo priletel skozi okno? Zdaj si je učilnica pritekla. Pika nogavička. Razkoračila se je pred tablo, uprla roke v bok in na ves glas rekla. Dragi otroci, v šoli mora biti red. Danes sem tukaj, da vam zaupam pomembno šolsko pravilo. Skočila je na mizo, ki je čakala na učiteljico. Otroci so usupnili. Takole pravi. V šoli nosimo čevlje. Otroci so se zasmejali. Ko greste domov, pa se nikar ne pozabite prebuti v copate. Kdor tega pravila ne bo upošteval, bo kaznovan. Kazen je huda. Naenkrat moraš pojesti celo lešnikovo čokolado. Tudi Miha se je smejal, čeprav je bil kar malo hud na Evo. Sploh ni bilo nobenega čarovnika, samo Pika nogavička. Pika nogavička je ravno vzela kredo, da bi na tla narisala svojega konja, ko je v razred stopila učiteljica. Draga Pika, je hitro rekla, kaj ko bi otroke raje naučila kakšno pesmico? Pika nogavička se je popraskala za ušesom in odgovorila, a naj ti bo, imaš srečo, da sem danes dobre volje. Ampak najprej naj otroci pojejo tortico, nisem je za manj mesila do polnoči in čez. Miha se je ozrl okoli sebe, očitno je bil edini, ki torte ni maral. Kakšna škoda, da ni Pika nogavička spekla marmornega kolača. Na marmorni kolač bi kar planil. A kaj naj stori s torto? Miha je iz vrečke nad papirnatim krožničkom vzel trak s karabinom za ključe, kresničko in rutko. Nato je vanjo previdno stresel svoj košček torte in jo potisnil v stranski žepek torbe. Za Jureta. Ko so bili prazni tudi krožnički drugih otrok, je Pika nogavička zapela pesem Ko si srečen. Tudi otroci so peli, ploskali, se tolkli po kolenih, udarjali z nogami ob tla in sklikali hura, da se je tresla šola. Nato je šla Pika nogavička preveriti, ali je v vili čiračara torba s cekini še na svojem mestu. Učiteljica je otrokom razkazala učilnico in jim razložila, kako se je v resnici treba vesti v šoli. Čez nekaj časa so v razred prišli očki in mamice. Otroci so jim še enkrat zapeli pesmico, ko si srečen. Tudi starši so peli, ploskali, se tolkli po kolenih, udarjali z nogami ob tla in sklikali hura, da se je tresla šola. A je bil čarovnik? Je doma Jure vprašal Miha. A je čaral torte? A si mi eno prinesel? Sem, je odgovoril Miha. Samo da je ni pričaral noben čarovnik, ampak jo je spekla Pika nogavička. Iz stranskega žepka je potegnil vrečko s kosom torte, ki se je v torbi spremenil v brezoblično kepo. Zmagoslavno jo je podržal visoko v zrak. Tudi torta, to je zmazek, se je razjezil Jure. To, kar sam pojej. Mami je zmajala z glavo, Miha, Miha. Še dobro, da nisi tortice stresel kar med zvezke. Sklonila se je k Juretu in mu rekla, lepa res ni, a ni nič manj dobra, boš videl. Ker je ostalo od torte, je stresla na krožniček, usta je vtaknila prvi grižljaj in zagodla. Na to je vprašala Atja. Boš tudi ti poskusil? Atja je odprl usta, da bi odgovoril, a ga je prehitel Jure. Jaz tudi, jaz tudi. Saj sem jo zate prinesel, je rekel Miha. Potem je strogo dodal samo pohiti. Igrala se bova šolo. Danes je prvi šolski dan. Kdor bo zamudil, bo kaznovan. V šolo se ne zamuja. Šolo se grem samo, če bo prišla Pika nogavička, je s polnimi usti zamomljal Jure. Miha je odgovoril, bo, bo, teta Silva je obljubila, da z Evo tudi danes prideta k nam. Drin, drin, je zazvonil hišni zvonec. Eva, Eva, je zavriskal Jure. Tudi Miha je stikal vhodnim vratom. Na pragu sta res stali Eva in teta Silva. In pomislite, Eva je v rokah držala krožnik z dišečim marmornim kolačem. Teta Silva ve, da Miha marmorni kolač naravnost obožuje. 3, 4, je rekla teta Eva in sunila Evo pod rebra v en glas, sta zapeli. Vse najboljše za prvi šolski dan, Miha.

0: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
2: Vabi Integral Auto Jesenice.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 5 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Hello!

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Moskva je bila po noči tarča obsežnega napada z ukrajinskimi droni. Po navedbah ruskih oblasti sta umrla najmanj dva človeka, še šest je ranjenih. Župan ruske prestolnice trdi, da je bil cilj napada zmotiti parlamentarne volitve. Ruske oblasti navajajo izjemno visoke številke, zračna obramba naj bi prestregla in uničila več kot 1600 dronov, od tega naj bi jih bilo kar 450 usmerjenih proti Moskvi. V Rusiji se medtem torej danes končujejo prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje za 450 poslancev Dume poteka že tretji dan, tudi na ozemljih Ukrajine pod ruskim nadzorom, kar Kijev in Evropska unija označujeta za nezakonito. Politična konkurenca je močno omejena, protivojna stranka Jaboko je bila izločena iz strankarskega dela volitev, čeprav zdaj nekateri njeni kandidati nastopajo v posameznih okrajih. Vladajoča enotna Rusija medtem želi ohraniti prevlado v parlamentu. Volivci sicer oddajo dva glasova, enega za stranko in drugega za kandidata v svojem volivnem okraju. Na celjskem sejmišču pa se danes končuje 58. most, ki bo letos očitno privabil več obiskovalcev kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah organizatorjev naj bi jih našteli več kot 50 tisoč. Razstavljavci so z obiskom zadovoljni, saj ljudje na sejem ne prihajajo le pogledat ponudbe, ampak tudi kupujejo in iščejo konkretne izdelke ter storitve. Na 30 tisoč kvadratnih metrih se je letos predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi okvarjenih vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Dekani in Črnim Kalom ter med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Ločico in Vranskim proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Moralni kotiček na Radiu Triglav.
1: Lepo pozdravljeni, poslušate Bralni kotiček na Triglavu. Tokrat bo beseda tekla o knjigi Tahude Vanje Hudnik, avtorice Cvetke Bevc. Cvetka Bevc ustvarja leposlovje za odrasle in otroke. Je slovenska pisateljica in pesnica, rojena v Slovengradcu. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je končala študij muzikologije in primerjalne književnosti. Med proznimi deli so najbolj znana Prigode Špelce Žvekič, Soba gospe Bernarde, Zgodbe iz somraka ter Izpovedi črnega mačka. Med pesniškimi zbirkami pa Prelet žerjavov, Med ločjem in Odbleski. Napisala je tudi nekaj mladinskih del Tahude Vanje Hudnik, pa še Klavirski duhec Jošti, Pesem za vilo, Labot za ki najde starše in pa Abecednik zaljubljene krastače.

Poslušate Bralni kotiček na Triglavu. Tokrat o knjigi Cvetke Bevc, Tahude, Vanje, Hudnik. 15-letna Vanja je zabavna, duhovita in nekoliko zmedena punca, ki se ob selitvi v Ljubljano sooča z novimi izzivi. Besede se ji zapletajo, misli ropotajo in včasih ji uide kakšna tahuda. V šoli med novimi obrazi in ob skrivnostni cimri Jari Vanja spoznava, da identiteta ni izbira, temveč razkritje. Prijateljstvo ni vedno nežno, ljubezen pa nima navodil. A vse to je kljub temu čudovito. Knjiga je roman o odraščanju, ki ne pozna bližnic, o tem, kako je biti drugačen, kako je biti sam in kako je biti. Ali, kakor bi rekla Vanja, identiteta pomeni, da veš, kdo si.

0: Poslušate Bralni kotiček na Triglavu. Tokrat o knjigi Cvetke Bevc, Tahude Vanje Hudnik. Zdaj pa še odlomek. Zima je najlepša pravljica, tudi zaradi praznovanja Božiča. Letos ga bo z nami praznovala teta Rija. Pelje me domov, nazaj, nazaj v domačo vas. Ljubljanska godlja naj ostane tam, kjer je mesto. V mestu. Ni slaba šala. Med vožnjo sem veliko uho, opustim pritrdilno momljanje. Niti tega ne zmorem. Bolj kot od zadnjih spraševanj sem utrujena od lastne bede. Teta Rija ne opazi. Važno je le to, da lahko govori in govori. Potem se z mamo zapre v kuhinjo in naklada dalje. Ne da se mi prisluškovati. Ničesar novega ne bi izvedela. Po tolažbo grem k Elizabeti. Ne pozdravi me z mukanjem. Pogladim jo po hrbtu, pa samo prhne proti meni. A vsaj pokaka se ne. To naj mi bo v tolažbo? Ah, pravi kup nesreče sem. Osamljenost kriči, kaj kriči? Na ves glas rjove v meni. Ne utihne niti med čakanjem na božično večerjo. Ata in teta Rija se odpovesta pomoči. V dnevni sobi se med izmenjevanjem televizijskih programov raje prepirata. Z mamo v kuhini pomivava umazano posodo, ki se je nabrala med pripravo hrane. Drgnem ponev, ko da je od tega odvisno moje življenje. Mama preneha ožemati pomivalko, zdvigneno roko mi z njo požuga pred nosom. Punca, ne zafrkavaj se, tvoje dvojke so se namnožile. Le glej, da ne boš prinesla enke domov, o tem predatom ne bom mogla biti tiho. Ata je vrhunska grožnja, stara pesem. Če ne boš ubogala, bo mato povedala. Ne prepiraj se z učiteljico, drugače bo ata hud. Vanjica, bodi pridna, ker če ne boš, bo ata rekel, da sem jaz vsega kriva, ker sem te slabo vzgojila. Ali ata pri moji vzgoji nima nič? Vseeno mami obljubim redovalnico, posuto s peticami. To je bil še odlomek iz knjige Tahude Vanje Hudnik, ki jo je napisala Cvetka Bevc. Toliko v tokratnem bralnem kotičku. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste Bralni kotiček na Radiu Triglav.

0: Zlatarna Noši v Blejskem trgovskem centru. Izbira zlatega in srebrnega nakita po ugodnih cenah. Prinešeno zlato lahko tudi zamenjate za nove zlate oziroma srebrne izdelke. Vabljeni v Zlatarno Noši na Bledu vsak dan od 9 do 19.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Vrtec Jesenice je z novim šolskim letom na lokaciji enote Julke Pibernik pridobil nov vrtčevski objekt s tremi oddelki, ki so ga slovesno odprli pred dnevi. Nov objekt nadomešča starega, ki so ga leta 2024 porušili. Dela so stala približno 1,4 milijona evrov, od tega je 800 tisoč evrov zagotovilo ministrstvo. Kot so poudarili na občini Jesenice, objekt odlikujejo funkcionalna zasnova, energetska učinkovitost ter sodobna in premišljena ureditev prostorov. Ti otrokom zagotavljajo varno, spodbudno in ustvarjalno okolje za igro, raziskovanje in razvoj, zaposlenim pa kakovostne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje. Gre za eno največjih občinskih investicij na področju vzgoje in izobraževanja v zadnjih letih. Občina Jesenice je 813 tisoč evrov za projekt pridobila na javnem razpisu šolskega ministrstva za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu za obdobje 2026 do 2029. Pogodbo o sofinanciranju so podpisali maja letos. Nov objekt je s pokritjem hodnikom povezan z obstoječim, ki so ga zgradili leta 1972 in leta 2022 energetsko sanirali. Pokrit hodnik omogoča funkcionalno in zakonsko skladno povezavo obeh enot v celoto. V novem objektu so trije oddelki, skupaj pa je v enoti Julke Pibernik 9 oddelkov s 157 otroki. Občina Radovljica je podpisala pogodbo za prvo fazo obnove begunske ceste v Lescah. V okviru prve faze obnove bo izbrani izvajalec gradbeništvo Prestor uredil obojestranski hodnik za pešce, obojestranska pomožna pasova za kolesarje, odvodnjavanje ceste in cestno razsvetljavo ter elektroenergetske in telekomunikacijske vode. Obnovljen bo tudi vodovod, hidrantno omrežje in vodovodni priključki ter fekalna kanalizacija. Obnova, ki se bo predvidoma začela konec septembra, bo zajemala odsek dolg 250 metrov.
6: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Zaradi okvarjenih vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Dekani in Črnim Kalom, ter med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Ločico in Vranskim proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800888888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven šestih virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar šest različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar trije okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s šestimi viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800888888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800888888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Nepremitnine.si.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah več na coo.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rekordne cene goriv bi se lahko že kmalu odrazile tudi v trgovinah. Po nekaterih izračunih naj bi liter dizla v torek prvič presegel 2 evra. Bencin naj bi se podražil na evro 78, kurilno olje pa na evro 70. Višje cene goriva pomenijo tudi dražji transport in kmetijsko proizvodnjo, stroški pa se lahko prenesejo v cene hrane. Trgovinska zbornica opozarja, da bi se pri svežih živilih podražitve lahko pokazale že v mesecu ali dveh, pri predelani hrani pa nekoliko pozneje. Vlada medtem čaka na dovoljenje Bruslja za dodatno znižanje trošarin. Pri slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila tragična nesreča. V globel sta padla oče in njegov otrok. Na pomoč so prihiteli bohinjski gorski reševalci in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Oče je v nesreči umrl, otrok pa se je huje poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. V Mozirskem gaju pa so tehtali in našli najtežjo bučo v Sloveniji letos. Na tradicionalnem tekmovanju orjaških buč je tehtnica pri zmagovalki pokazala kar 505 kg. Pridelovalci so se pomerili že 16-tič, poleg najtežje pa so iskali tudi najdaljšo in najlepšo bučo. Letošnja sezona je bila zaradi izjemno sušnega poletja za gojitelje še posebej zahtevna, zato so bili rezultati precejšnja neznanka. Zmagovalka sicer ni ogrozila slovenskega rekorda iz leta 2023, ta ostaja pri 842 kg.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi okvarjenih vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Dekani in Črnim Kalom ter med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Ločico in Vranskim proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Skupaj za varnost.
1: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. Danes bomo govorili o oddaji Skupaj za varnost, o tem, kako ravnati, ko najdemo neeksplodirano ubojno sredstvo. Ja, v tem času je bilo kar nekaj dogodkov povezanih z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, zato je prav, da če slučajno kakšnega najdemo, da se seveda varno orientiramo okoli njega. Zato začenjamo takoj po naslednji skladbi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Skupaj za varnost. Danes govorimo o neeksplodiranih ubojnih sredstvih in kako poskrbimo za varnost, lastno varnost in za varnost drugih. Na zemlji Slovenije je še vedno veliko ostankov najrazličnejših neeksplodiranih ubojnih sredstev, kot so ročne bombe, granate, različne vrste streliva za pehotno orožje, vžigalniki, protipehotni in protioklepne mine ter letalske bombe iz prve in druge svetovne vojne. Kaj je najbolje storiti, če naletimo na nje? Policija ima za nas nekaj pomembnih nasvetov. Ljubiteljske zbiralce oziroma osebe, ki načrtno iščejo eksplozivna sredstva, ostanke iz prve in druge svetovne vojne, opozarjajo, naj tega ne počenjajo, saj je manipulacija s takšnimi sredstvi izjemno nevarna za nastanek poškodbe in smrt. Ljubiteljski zbiralci naj neeksplodirano ubojno sredstvo tudi ne odnašajo domov in kljub morebitnemu prepričanju, da imajo dovolj znanja in izkušenj, ne poskušajo posegati vanje. Ljubiteljskim zbiralcem in naključnim najditeljem še svetujejo, da se ob najdbi neeksplodiranega ubojnega sredstva ali predmetov, za katere sumijo, da gre za neeksplodirano ubojno sredstvo, tem ne približujejo. Mesto najdbe naj ustrezno označijo, se po poti prihoda odmaknejo na ustrezno razdaljo in o tem takoj obvestijo na številko 113 ali 112. Kraj najdbe neeksplodiranega ubojnega sredstva bo policija ustrezno zavarovala, pirotehniki civilne zaščite pa bodo ob ustreznih varnostnih ukrepih takšno sredstvo ali uničili na kraju ali odpeljali na ustrezen prostor v uničenje. Občanom svetujejo tudi, naj neeksplodirano ubojno sredstvo ne nosijo na policijsko postajo, saj s takšnim ravnanjem lahko grozijo tako sebe kot okolico. V preteklosti pa se je zaradi neprimernega ravnanja s temi nevarnimi sredstvi zgodilo tudi več nesreč, ki so se končale s hudimi telesnimi poškodbami ali celo smrtjo. Tako da, če slučajno na svoji poti najdete kakšno neeksplodirano ubojno sredstvo, ravnajte po teh nasvetih, ki jih je za nas pripravila policija. Tako da poskrbimo za skupaj za našo varnost in seveda za varnost vseh okoli nas. Oddajo Skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec, ki vam z Radia Triglav še naprej želim lep dan.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.

0: Champion!
1: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zaradi okvarjenih vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Dekani in Črnim Kalom ter med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Ločico in Vranskim proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Ljubljani se za življenje bori visoki poljski diplomat, ki je pred dnevi padel iz tretjega nadstropja stavbe ob poljskem veleposlaništvu. Vodja Urada za diplomatsko varnost poljskega zunanjega ministrstva je po poročanju poljskih medijev že več dni v kritičnem stanju. V Ljubljani naj bi bil sicer na dopustu, vendar naj bi na veleposlaništvu prevzel diplomatsko pošiljko, čeprav za to domnevno ni imel uradnega pooblastila. Okoliščine nočnega dogodka za zdaj niso pojasnjene. Poljski mediji še poročajo, da gre za tesnega sodelavca in prijatelja poljskega zunanjega ministra. Severna Koreja nadaljuje raketne preizkuse. Z vzhodne obale države je izstrelila nov, za zdaj še neidentificiran izstrelek. Južna Koreja je izstrelek potrdila, Japonska pa ocenjuje, da je šlo za balistično raketo. Pjongjang je več raket kratkega dosega proti japonskemu morju izstrelil že pred nekaj dnevi, ob tem pa znova poudaril, da ostaja jedrska sila. Ta teden je zavrnil tudi zahtevo Mednarodne agencije za jedrsko energijo po ustavitvi jedrskih aktivnosti. Ocene o severnokorejskem jedrskem arzenalu se sicer razlikujejo in segajo od 57 do 120 jedrskih konic. Na črnem trgu pa se pojavlja nova generacija drog, pri katerih lahko že izjemno majhna količina povzroči smrt. Strokovnjake skrbijo predvsem sintetični opioidi, med katerimi so nekateri več stokrat močnejši od heroina. Kriminalne združbe jih vse pogosteje skrivaj primešajo heroinu, kokainu in celo ponarejenim tabletam, zato uporabniki pogosto sploh ne vedo, kaj zaužijajo. Problem hitro narašča, samo leta 2025 so v Evropi v povprečju odkrili eno novo psihoaktivno snov na teden.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti pred predorom Podmil proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola in Jesenice Hrušica. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Triglavska sopotja.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Tokrat bomo o daji Triglavska sopotja govorili o programu Zdravje v vrtcu. Program Zdravje v vrtcu deluje od leta 2006. Usmerjanje v promocijo zdravega načina življenja in spodbuja k izvajanju dejavnosti, ki ohranjajo in krepijo zdravje v vrtčevskem okolju in lokalni skupnosti. Namen programa je, da vključeni vrtci spodbujajo, omogočajo in krepijo zdravje vseh, ki vstopajo v njihovo okolje na različnih področjih, telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem zdravju, ter skušajo vplivati na vedenje posameznikov. Na ravni države je v program vključena približno polovica vseh vrtcev. Na Zgornjem Gorenjskem v programu sodelujejo vsi. Več o programu v današnji oddaji, takoj po naslednji pesmi. Zato ostanite v naši družbi.

0: Poslušate oddajo Triglavska sopotja. September je mesec, ko se po poletju znova vzpostavi vsakodnevni ritem tudi v vrtcih. Danes bomo govorili o programu Zdravje v vrtcu, ki že 20 let poteka pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V naši družbi lepo pozdravljam Katjo Košir iz Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tam opravlja naloge regijske koordinacije na področju zdravja v vrtcu. Lep pozdrav.
1: Lepo zdrav.
0: No, začniva s predstavitvijo, kaj pravzaprav je program Zdravje v vrtcu.
1: Ja, program Zdravje v vrtcu je v bistvu nacionalni program, ki poteka že od leta 2006, torej prav letos praznuje svojo 20-letnico. Njegov namen je ustvariti zdravo in varno okolje, ki spodbuja dobro počutje in zdravje otrok, zaposlenih, staršev in širše skupnosti. Zdaj, pomembno je, da zdravje ne razumemo samo kot zdravo prehrano in gibanje. Program je celosten in vključuje tudi duševno in čustveno zdravje, odnose med otroki, varnost, higieno, preprečevanje poškodb in nalezljivih bolezni. V bistvu gre za to, da zdravje postane del vsakdanjega življenja v vrtcu.
0: Če to predvedeva v čisto vsakdanjo situacijo, kako se to pokaže pri otrocih?
1: Recimo tako, da se otroci učijo umivanja rok, da imajo možnost gibanja in igre, da skupaj raziskujo zdravo prehrano. Pa tudi takrat, ko se dva otroka kregata za igračo in se morata naučiti rešiti konflikt. Ali pa, ko je otrok recimo žalosten in se z vzgojiteljem pogovori o svojih občutkih. Tudi to je zdravje, ne samo telesno, ampak tudi duševno in socialno.
0: Zakaj je pomembno, da se s tem ukvarjamo že v vrtcu?
1: Ker je zgodnje otroštvo zelo pomembno za oblikovanje navad in odnosa do zdravja. Takrat se otroci učijo, kako skrbeti zase, kako sodelovati z drugimi, kako izražati čustva in kako se varno vključiti v okolje. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi odrasli, saj otroci veliko stvari osvojijo predvsem z zgledom.
0: Kdo je pravzaprav vključen v program? Je namenjen samo otrokom ali širše?
1: Ne, otroci so seveda v središču, vendar program vključuje tudi vzgojitelje in druge zaposlene v vrtcu, starše ter lokalno skupnost. To je pomembno, ker otrok ne živi samo v vrtcu. Če želimo dolgoročno vplivati na njegove navade in dobro počutje, je pomembno sodelovanje med vrtcem, družino in pa okoljem, v katerem otrok živi. Zdaj, program vključuje strokovno podporo in izobraževanje za strokovne delavce, sodelovanje z različnimi strokovnjaki ter izmenjavo primerov dobrih praks med vrtci. Pri tem smo želeli upoštevati vsakodnevne obremenitve zaposlenih v vrtcih, zato so izobraževanja zasnovana kot spletna in pa uporabniku prijazna. Udeleženci lahko do njih dostopajo takrat, ko jim čas dopušča, vsebine pa si lahko ogledajo v svojem ritmu in se k njim po potrebi tudi vrnejo. Na ta način ta izobraževanja niso dodatna časovna obremenitev, ampak so čim bolj prilagojena potrebam in pa možnostim strokovnih delavcev.
0: Ali je v program vključen že vsak vrtec v Sloveniji?
1: Ne še. Zato je eden od ciljev programa tudi, da bi se van vključilo čim več slovenskih vrtcev. Zdaj, morda ste pri katerem od vrtcev na vhodnih vratih že opazili nalepko Zdravje v vrtcu. To je pravzaprav preprost znak, po katerem lahko starši prepoznate, da vrtec sodeluje v programu.
0: Vsako leto program dobi tudi tako imenovano rdečo nit. Kaj je aktualna rdeča nit oziroma kaj je rdeča nit letos?
1: Za letošnje šolsko leto je rdeča nit Male roke gradijo velika prijateljstva. Tema se osredotoča predvsem na odnose med otroki, socialne in čustvene kompetence ter ustvarjanje varnega, spodbudnega in vključujočega okolja. V vrtcu se otroci vsak dan učijo, kako biti prijatelj, kako sodelovati, kako izraziti svoje občutke, kako se odzvati, ko se z nekom ne strinjajo in kako opaziti, da je nekdo drug morda žalosten ali potrebuje pomoč.
0: No, če nas posluša kdo, ki dela v vrtcu in ta vrtec v programu še ne sodeluje, kaj bi svetovali?
1: Da se nam pridruži. Zdaj, program je odprt za vse vrtce, pri njegovem izvajanju pa je strokovnim delavcem na voljo tudi podpora regijskih koordinatorjev NIJZ. Pomembno je, da ni treba vsega narediti naenkrat. Zdravje se lahko začne graditi z majhnimi vsakodnevnimi koraki. Z več gibanja, s pogovorom o čustvih, z učenjem sodelovanja, zdravimi navadami ali z ustvarjanjem varnega in spodbudnega okolja.
0: Majhne roke torej res lahko gradijo velika prijateljstva in tudi velike temelje oziroma trdne temelje za zdravje. Naj bo september zato dober opomnik, da se zdrave navade in skrb za dobro počutje začnejo graditi že zelo zgodaj, torej v vrtcu, ne? Katja, najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala vam.
0: V naši družbi je bila Katja Košir iz Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z njo sem se pogovarjala Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Triglavska Sopotja.

0: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola in Jesenice Hrušica. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

molim, ni zanesenjak svojih poema spod jedne žene.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Shopping, shopping in Graz.
2: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
3: Šarganska osmica od 19. do 23. septembra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra ter od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Madžarske toplice od 5. do 9. oktobra, Trst 22. oktober in 29. oktober, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 04-1-855-630. 3x2v.rozmanbus.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Rusiji se danes v senci obsežnega napada z droni končujejo prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Po navedbah ruskih oblasti sta bila v nočnem napadu na Moskvo ubita najmanj 2 človeka, 6 pa ranjenih. Zračna obramba naj bi prestregla več kot 1600 dronov, od tega 450 na poti proti prestolnici. Moskovski župan trdi, da je bil cilj napada zmotiti volitve. Te sicer potekajo tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih, čemur Kijev in Evropska unija nasprotujeta. Politična konkurenca je sicer močno omejena, vladajoča enotna Rusija pa želi ohraniti večino v Dumi. Kranjska občina je po tragični avgustovski nesreči povišala zaščitno ograjo na mestu Paca v kanjon Kokre. Spomnimo, 26-letnik in 20-letnica sta 22. avgusta sedela na ograji in padla v globino. Moški je umrl, ženska pa se je hudo poškodovala. Izredni pregled ograje po nesreči sicer ni pokazal nepravilnosti. Kljub temu pa so se na občini odločili za dodatno zaščito. Ob tem dodajajo, da posebno pozornost namenjajo tudi varnosti šolskih poti, zato urejajo promet v okolici šol in na več mestih načrtujejo nove pločnike. Po 7 letih pa se vrača neposredna letalska povezava med Ljubljano in Berlinom. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo prvi let opravil 7. aprila prihodnje leto, nato pa bo med prestolnicama letel 2-krat tedensko ob sredah in nedeljah. EasyJet je na tej relaciji že letel med letoma 2018 in 2020, prekinitev pa je prišla zaradi pandemije. Berlin je sicer del nove širitve prevoznika na Brniku, po letni sezoni 2027 bo iz Ljubljane ponujal kar 5 destinacij.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola in Jesenice Hrušica. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

osmrtnice. V 89. letu je umrl Joža Žemla iz Vrbe. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v soboto 12. septembra v 89. letu starosti mirno za zmeraj zaspal dragi mož, oče, dedek in pradedek Joža Žemla, po domače kralov Joža iz Vrbe. Pogreb sveto mašo bo v torek 22. septembra ob 15.30 uri na pokopališču na Breznici. Žara bo v tamkajšnji poslovilni vežici od 9. ure dalje. V 85. letu je umrla Marija Primožič iz Lesc. V 85. letu se je poslovila Marija Primožič iz Lesc, tovarniška 16. Žara bo v ponedeljek 21. septembra od 11. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako v ponedeljek 21. septembra ob 15. uri na pokopališču v Lescah. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist društva Paljas Lesce. V 92. letu je umrl Rudolf Cvetek iz Srednje vasi v Bohinju. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu zapustil dragi ata Rudolf Cvetek, po domače Unčnjekov Ruda iz Srednje vasi v Bohinju. Pogreb bo v ponedeljek 21. septembra ob 16. uri na pokopališču v Srednje vasi. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. V 85. letu je umrla Marija Primožič iz Lesc. V 85. letu se je poslovila Marija Primožič iz Lesc, tovarniška 16. Žara bo v ponedeljek 21. septembra od 11. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako v ponedeljek 21. septembra ob 15. uri na pokopališču v Lescah. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist društva Paljas Lesce.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola in Jesenice Hrušica. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: obvestila.
1: Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo v sredo 23. septembra zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju krajevnega nadzorništva Bohinj. In sicer na območju transformatorskih postaj Pokrovec in Korošec od 9. do 11. ure ter Nama, Goreljek, Črni vrh, Goreljek, Mrzli studenec, Goreljek, Vikendi in Pokljuka od 9. do 14. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije pa najdete tudi na spletni strani www.elektro-gorenska.si. Prosijo za razumevanje.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vojna Donalda Trumpa z ameriškimi mediji se stopnjuje. Novinarjem CNN-a, MSN-ev in Politika so po predsednikovi napovedi dejansko deaktivirali akreditacije ter jim preprečili vstop v Belo hišo, zato so se nekateri uživo javili kar z ulice. Trump medije obtožuje širjenja laži, konkretnih primerov sicer ni navedel, zagrozil pa je tudi z izključitvijo drugih. Medijske hiše medtem napovedujejo pravni boj. Nemčijo pretresa nov primer mladostniškega nasilja. Javnost je zgrožena, potem ko je skupina 7 otrok in mladostnikov, 6 deklet in 1 fanta, napadla 2 mladi ženski. Prvo so na avtobusni postaji pretepli, v obraz razpršili solzivec in ukradli torbico. Ko je njena prijateljica zahtevala, naj jo vrnejo, je skupina napadla še njo. Znova uporabila solzivec in ji ukradla telefon. Obe ženski sta bili poškodovani. Policija osumljence še išče in preiskuje nevarno telesno poškodbo ter tatvino. Ribolov na italijanski obali pa se je končal tragično. Med silovitim neurjem je strela udarila naravnost v konico ribiške palice, ki jo je v rokah držal 70-letni moški. Njegov prijatelj, ki je sedel nekaj metrov stran, je ostal nepoškodovan in takoj poklical pomoč. Reševalci so ribiča poskušali oživiti, vendar je ta na kraju umrl. Neurje je območje zajelo nenadoma, vremenske razmere so se poslabšale v nekaj minutah.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. V naslednjih minutah bomo govorili o delu Ljudske univerze Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam Katarino Bertoncar.
2: Pozdravljeni.
1: No, september je tu, mesec, ko se po poletju marsikdo vrne v šolske klopi, tudi če že dolgo ni več šolar. Na Ljudski univerzi Jesenice tudi v novi sezoni pripravljate pester program aktivnosti, kaj se bo dogajalo v okviru večgeneracijskega centra Gorenjske Plus. Seveda napovedali bova le nekaj prvih dogodkov, ne za celo leto, ne?
2: Dogajalo se bo veliko. Če se najprej ustaviva pri aktivnostih večgeneracijskega centra Gorenjske Plus, ki bodo potekale na Ljudski univerzi Jesenice, je mogoče najbolje, da začneva pri dejavnostih, ki ponujajo priložnost za druženje, osebno rast in odkrivanje novih spretnosti. V torek, 22. septembra, ob 17. bo potekalo prvo od petih srečanj imenovano Ženske med sabo. Srečanja so namenjena ženskam, ki si želijo vzeti nekaj časa zase, se povezati z drugimi in morda pogledati na svoje življenje tudi z nekoliko drugačne perspektive. Pod vodstvom Andreje Sirk boste v prijetni, manjši skupini odpirale teme, kot so sprejemanje sebe, odnosi, postavljanje meja, spuščanje, želje in nova življenjska poglavja. Pogovore bodo popestrile poezija, karte, ustvarjalne vaje ter izbrane NLP in coaching tehnike. Za vse, ki vas že dolgo mika, da bi vzeli v roke kitaro, pripravljamo praktične glasbene delavnice, ki bodo potekale vsak torek. Prva že 22.9. zjutraj ob 8:15. Spoznali bomo osnovne akorde, pravilno držo kitare, prve tehnike igranja in preproste ritme, s katerimi bomo lahko zaigrali oziroma spremljali kakšno pesem. Delavnica je namenjena tudi popolnim začetnikom. Za tiste, ki pa vas mika učenje tujih jezikov, pa lahko povem, da se s 1. oktobrom ob 17.30 začenja 30-urni začetni tečaj španskega jezika. Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne, potrebna pa je prijava. Oddate jo lahko preko e-pošte vgc@lu-jesenice.net ali telefona 04-583-3803.
1: Kaj se bo dogajalo v Kranjski Gori in v Žirovnici?
2: V večgeneracijskem centru Kranjska Gora so že začeli s ciklom branja Smeh je resna stvar. Dvakrat so se že srečali, čakajo pa jih še tri srečanja, ki se jim lahko pridružite. 25.9. ob 17. uri bodo obravnavali temo ljubezen, zakon in druge naravne nesreče. 2.10. ob 17. uri bo tema mladost je stanje duha. Telo pa ima svoje mnenje. 9.10. ob 17. uri pa vas čaka tema velike drame majhnega človeka Absurd. Vabljeni na dozo smeha. Kolikor slišim, je res zabavno. Ob petkih ob 17. uri pa ravno tako vabljeni v VGC Kranjska Gora na kreativne delavnice s Franjo Krevze. Tudi v Žirovnici se bodo v mesecu oktobra začele različne aktivnosti, ki se jim lahko pridružite. Vsako sredo ob 16.30 se boste lahko srečevali na delavnici ročnih del, pripravljamo pa tudi kulinarične delavnice z Violeto Smolej in tudi sproščanja ob gongih ne bo manjkalo. Kot že rečeno, vse aktivnosti večgeneracijskega centra Gorenjske Plus so za udeležence brezplačne, potrebna pa je prijava. Pa da ponovim, prijavo na naše aktivnosti lahko date preko e-pošte vgc@lu-jesenice.net ali preko telefona 045 833 803.

0: Radio Triglav poslušate, Nataša Harej sem z vami. V naši družbi je Katarina Bertoncelj z Ljudske univerze Jesenice. Med 23. in 25. septembrom bodo po vsej Sloveniji potekali dnevi svetovanja za znanje. Vseslovenski dogodek, ki spodbuja vse življenjsko učenje in odraslim približuje brezplačno svetovanje o izobraževanju. Na Jesenicah pripravlja pester program tudi Ljudska univerza Jesenice, kaj ne?
1: Tako je. Kot že rečeno, gre za vsakoletni vseslovenski strokovno-promocijski dogodek, ki odraslim približa možnost brezplačnega svetovanja pri učenju in izobraževanju. Dogodek koordinira Andragoški center Slovenije, hkrati pa ga izvaja vseh 35 organizacij za izobraževanje odraslih, ki svetovalno dejavnost opravljajo kot javno službo. Program podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, zato so svetovanje in dogodki za obiskovalce brezplačni.
0: Kdo pa se lahko dogodkov udeleži? Je ves ta projekt namenjen samo tistim, ki razmišljajo o šolanju?
1: Seveda ne. Namenjen je vsem odraslim, ne glede na starost ali izobrazbo. Nekdo želi dokončati šolo, drugi zamenjati poklic, tretji pridobiti digitalne spretnosti ali pa želi preprosto ostati dejaven tudi po upokojitvi. Pri svetovalcih lahko dobite informacije o formalnem in neformalnem izobraževanju, vrednotenju že pridobljenega znanja, načrtovanju kariere, samostojnem učenju in možnosti sofinanciranja izobraževanja.
0: No, letošnji program pa ima tudi posebno rdečo nit.
1: Res je. Letos posebno pozornost namenjamo starejšim odraslim. Sredo 23.10. bomo začeli aktivno. Ob 9. uri se začne telovadba za starejše. Ob 11. uri nadaljujemo s predavanjem o dolgotrajni oskrbi, kjer bomo govorili o pravicah, storitvah in podpori starejšim. Ves dopoldan pa bodo prisotni tudi na infostojnici znanja pred splošno bolnico Jesenice naši svetovalci. Naši svetovalci bodo odgovarjali na vprašanja o učenju, izobraževanju in osebnem razvoju. Tudi četrtek bo praktično naravnan. Ob 9. uri pričnemo s kuharsko delavnico Prehrana za dolgoživost, kjer bomo pripravljali preproste in zdrave jedi. Ob 11. uri sledi delavnica Paci, ne hvala, imam druge načrte. Ta delavnica združuje predavanje, vaje za ravnotežje in test hoje. Dan pa zaključujemo ob 13. uri s posebno čajanko s skritim gostom. Petek pa smo poimenovali Dan za modro znanje. Saj želimo poudariti, da učenje pomembno prispeva k aktivnemu, samostojnemu in kakovostnemu življenju tudi v zrelih letih. Ob 10. uri bomo gostili gerontologinjo dr. Branko Javornik s predavanjem o vitalni dolgoživosti in vplivu življenjskega sloga na zdravo staranje. Ob 12. uri pa sledi še delavnica Zakaj grem v sobo in pozabim, po kaj sem prišla, kjer bomo z gospo Elviso Suhonič govorili o spominu, zdravju možganov in razlikovanju med običajno pozabljivostjo ter spremembami, ki jih je dobro pravočasno prepoznati. Toplo vabljeni, da se nam pridružite. Vsi dogodki so brezplačni. Morda prav med njimi odkrijete nov hobi, zanimivo možnost za izobraževanje, koristne informacije za svoje zdravje ali pa preprosto preživite prijetno popoldne v dobri družbi.

0: Na Radiu Triglav govorimo o delu Ljudske univerze Jesenice. V naši družbi je Katarina Bertoncelj. No, na Ljudski univerzi Jesenice v okviru študijskih krožkov nastajajo tudi zanimive zgodbe. V prvem ste raziskovali svet čebel. Kaj ste odkrili?
1: Res je. Študijski krožki so odlična priložnost za skupinsko raziskovanje in učenje na nekoliko drugačen način, saj so organizirani kot neformalna skupinska oblika izobraževanja. V krožku Urbano čebelarstvo na Jesenicah je bil poudarek na čebelarstvu v mestnih okoljih. Skupaj s člani čebelarskega društva Jesenice smo spoznavali življenje čebel, njihov pomen za človeka in okolje ter posebnosti čebelarstva v mestu. Obiskali smo čebelarsko razvojni izobraževalni center Gorenjske v Lescah, raziskovali pašna območja in ugotavljali, kako lahko s pomočjo čebelje, družine in pridelkov spremljamo onesnaženost okolja, v katerem živimo. V sklopu študijskega krožka je nastal tudi infozemljevid z vsemi registriranimi čebelnjaki na Jesenicah, tako da na prvi strani boste našli to, na drugi strani zemljevida pa najdete tudi veliko osnovnih informacij in zanimivosti iz sveta čebel in čebeljarstva. Vabljeni na predstavitev zemljevida in drugih ugotovitev študijskega krožka, ki bo v ponedeljek 28. septembra ob 15. uri na Ljudski univerzi Jesenice.
0: Na drugi študijski krožek pa je bil nekoliko bolj skrivnosten. O Bergmantelcu ste raziskovali, ne? Škratu, ki naj bi nekoč nagajal rudarjem v Savskih jamah. Ste ga našli?
1: V sklopu študijskih krožkov, ki so, kot že rečeno, organizirana neformalna skupinska oblika izobraževanja, se je na Ljudski univerzi Jesenice oblikovala skupina, ki je raziskovala, kaj se o tem škratu ve, kaj je bilo že napisanega ali omenjenega v zgodovini in konec koncev, ali so na terenu res kakšne sledi o njem. Škrata sicer nismo našli, smo pa o njem precej slišali. Včasih naj bi malo nagajal rudarjem, ki so v teh krajih, natančneje v Savskih jamah, kopali železovo rudo. Ukradel jim je malico, včasih upihnil kakšno svečo, ampak vseeno vedno skrbel za njih in tudi opozarjal, če se je v rudniku pripravljalo na nesrečo. Zato so ga cenili in se niso pretirano jezili, kadar jim je ukradel kakšno malico. Opažen naj bi bil tudi v gozdovih okoli Savskih jam, kako prijateljuje živalmi, skrbi za cvetoče rastline, teka med koreninami in uživa v naravnih lepotah pokrajine. Kot že rečeno, Bergmantelca žal nismo srečali. Smo pa med raziskovanjem planine pod Golico in Savskih jam našli ogromno zanimivosti. Zato smo oblikovali Bergmantelčevo učno pot, to je krožna pot, na kateri obiskovalci v slabih 2 urah spoznajo naravne, kulturne in zgodovinske posebnosti tega območja. Pot spremlja tudi aplikacija z informacijami in kvizom. Mogoče pa se vam prav na tej krožni poti vendarle pokaže tudi kakšen nagajiv škratek. Uradna predstavitev aplikacije bo v četrtek, 24. septembra ob 19. uri v prostorih krajevne skupnosti Planina pod Golico. Pridite pogledat, zanimivo bo.
0: Prispevek sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: To je Radio Triglav.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Domoznanski september bodo obeležili tudi v občinski knjižnici Jesenice in knjižnici Kranjska Gora. Na prireditev na Jesenicah vabi Zala Hrast.
3: September je v gorenjskih knjižnicah posvečen domoznanstvu. Med 26. septembrom in 10. oktobrom pa bodo potekali tudi 36. dnevi Evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine. Potekali bodo pod geslom Dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi. Namen je opozoriti na ranljivost kulturne dediščine, tako nepremične, premične in nesnovne, kot tudi z njo povezane naravne dediščine, naravnih vrednot. Pri tem se postavljajo vprašanja. Kaj je najbolj ranljiva dediščina v lokalnem okolju ali širše? Je to podeželska dediščina, arhitektura 20. stoletja ali industrijska dediščina? So to tradicionalna znanja in poklici ali so to narečja? Je to kulturna krajina ali morda dediščina, ki še ni prepoznana oziroma vrednotena kot takšna? Na kakšen način lahko zaščitimo in ohranimo tisto, kar je še ostalo? V občinski knjižnici Jesenice in knjižnici Kranjska Gora smo pripravili pester domoznanski program. V sredo, 30. septembra ob 19.30 uri, bo v občinski knjižnici Jesenice potekal domoznanski večer in otvoritev razstave z naslovom Dediščina skozi oči fotografa Vitomirja Pretnarja. Šlo bo za poklon jeseniški stavbni dediščini. Med drugim je Vitomir Pretnar dokumentiral stavbno dediščino z področja železarstva, zdravstva, šolstva, športa, javne uprave. S fotografijo se intenzivno ukvarja že od leta 1972. Deluje kot član fotografskega društva Jesenice in fotografskega društva Janez Puhar Kran ter ima strokovni naziv F1 Fotografske zveze Slovenije, kjer je upravljal tudi funkcijo podpredsednika in predsednika nadzornega sveta. Več mandatov je bil član izvršilnega odbora Fotografske zveze Slovenije. S svojimi fotografijami in serijami je sodeloval na številnih skupinskih in samostojnih razstavah po Sloveniji ter nekdanji Jugoslaviji, za svoje dela pa je večkrat prejel priznanja. Ljubiteljsko se posveča tudi raziskovanju lokalne zgodovine in sodeluje pri študijskem krožku, ki se ukvarja z raziskovanjem kulturne dediščine v lokalni skupnosti. Obe dejavnosti, s katerimi se Vitomir Pretnar ljubiteljsko ukvarja, fotografija in lokalna zgodovina, se na razstavi lepo prepletata.
4: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ljubi.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna. Veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Bližnjem vzhodu se odpira novo nevarno žarišče. ZDA opozarjajo, da bi se lahko spopadi med Savdsko Arabijo in jemenskimi hutijevci hitro zaostrili, potem ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu. Hutijevci so v zadnjih dneh okrepili napade na savdske cilje, ujemno pa zavzeli dodatna območja in otoke v Rdečem morju. Eskiroji postajajo vse večji prometno-varnostni problem. Samo do konca avgusta letos je policija zabeležila 247 prometnih nesreč z eskiroji. Štirje ljudje so umrli, 46 se jih je hudo poškodovalo. Med pogostimi kršitvami so vožnja v napačno smer, uporaba telefona, vožnja brez čelade in pod vplivom alkohola. Zato bodo v parku varne mobilnosti v Ljubljani za mladostnike izvedli 100 brezplačnih 3-dnevnih programov varne uporabe eskirojev. Mladi se bodo učili prometnih pravil, predvsem pa praktičnega obvladovanja skiroja, ravnotežja prepoznavanja nevarnosti in pravilnega odzivanja v nepredvidljivih prometnih situacijah. V Berlinu pa so morali tik pred začetkom današnjih volitev vrtati v vrata enega od volišč. Neznanci so namreč ključavnice športne dvorane zalepili s sekundnim lepilom, na vrata pa napisali besedo volitve ter jo prečrtali. Na pomoč so poklicali ključavničarja, ki je moral ključavnico prevrtati, volišče pa so na to vendarle odprli pravočasno. Ker policija sumi, da bi lahko bilo dejanje politično motivirano, primer preiskuje služba za zaščito ustavne ureditve. V Berlinu sicer danes novo sestavo deželnega parlamenta izbira približno 2,5 milijona volivcev.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Teden pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V manj kot tednu dni od predaje namenu prenovljene srednje šole Jesenice, trenutno največjega dokončanega srednješolskega objekta v Sloveniji, so Jesenice bogatejše še za nov vrtec Julke Pibernik na cesti Toneta Tomšiča na Jesenicah. Gre za eno največjih občinskih investicij na področju vzgoje in izobraževanja v zadnjih letih. Ker bi bili posegi v stari stavbi neracionalni, je občina Jesenice sprejela odločitev za novo gradnjo. Vrednost investicije je bila 1,4 milijona evrov, od tega je občina Jesenice za projekt pridobila 813 tisoč evrov na javnem razpisu šolskega ministrstva za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. V novem objektu so trije oddelki varstva otrok, telovadnica, prostor za strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, prostori za druge dejavnosti otrok in za zaposlene. Skupaj s starim delom ima vrtec 9 oddelkov, 157 otroki. Župan magister Peter Bohinec je izrazil veliko zadovoljstvo nad pridobitvijo.
2: Spoštovani, spoštovane, spoštovana ravnateljica, res en lep navdihujoč govor ste imeli, urisali ste vso zgodovino in res danes je res prazničen dan za občino Jesenice in za vse nas, ki bo in seveda najmlajše, ki bodo ta objekt s pridom uporabljali. Ko sem prevzel mandat, sem na enem uvodnem govoru dejal, da si želim Jesenice kot moderno in odprto občino. In to z odprtostjo danes tudi dokazujemo. Odpiramo sodoben vrtec, energetsko varčen, ki je nadomestil ta stari vrtec, s katerim se nekatera srca tudi malo čustveno sveda povezala. In jaz sem vesel, da je med nami tudi tovarišica Olga, ki ga je desetletja tudi vodila in en aplavz tudi za tovarišico. Malo je bilo tudi emocij 2024, ko smo se skupaj poslavljali od te stare hiše, ampak danes smo lahko veseli, da odpiramo novo poglavje, nov objekt, ki bo služil in vzgajal naše jeseniške otroke. Na občini Jesenice smo sledili seveda potrebam, ki so vsak dan večje, vse več je upisa v predšolsko in pa šolsko vzgojo. Gradimo stanovanja, ki bodo povečala seveda naše družine in pred enim tednom smo odprli enega najpomembnejših objektov za celotno Gorenjsko, to je stari Žic oziroma srednja šola Jesenice. Danes odpiramo sodoben vrtec Jesenice, vrtec Julke Pibernik. Tako da bom kratek vsem vzgojiteljem, vsem najmlajšim otrokom, predvsem pa staršem, želim, da bodo seveda določene sanje tudi s tem vrtcem uresničene. Jaz bi se na tem mestu tudi zahvalil, poteka največja investicija tudi v infrastrukturo na Jesenicah, prepotrebna, tako da bo nekaj še ene dva, tri tedna še problem pri dostopanju vrtec, ampak zdržimo skupaj in potem bo lepše, bolj varno za vse nas in za naše najmlajše. Tako da vsem želim še naprej prijeten dan, našim najmlajšim, ki ga bodo uporabljali, pa naj bo varno, strokovno, lepo in da bodo tudi te spomini potem predani naslednjim generacijam Jeseničanov in Jeseničank. Hvala lepa in lep dan še naprej.
1: Slovesni otvoritvi so z nastopom pridih mladostne razigranosti dali najmlajši iz enote novega vrtca Julke Pibernik, enote Angelce Ocepek z Plavža in enote Cilke Zupančič z Koroške Bele. Za glasbeni del programa je poskrbel pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom. Na Bledu po koncu poletne sezone sedaj poteka kar nekaj investicij. Več o vseh delih pa župan Anton Mežan.
1: Ne povem, da zdaj imamo že zaključen razpis za izvajalca del za žago in verjamem, da se bodo dela lahko dokaj kmalo začela, kajti za žago je še en del Bleda, ko na rečici seveda, kjer ni asfalta, kjer meteorna voda sproti odnaša dovozno cesto, kjer se marsikdaj meteorna voda zalije tam, kjer ne bi smela in to bo zdaj rešeno. Poleg tega pa so dela potekajo še vedno v Bodeščah. Zdaj smo dobili tudi vse potrebno iz državne tehnične pisarne in sicer vezano na naravne nesreče oziroma na odpravo posledic in vezano na naš plaz na Jasi, kjer se bodo dela tudi začela. Naj povem, da tudi na Obrnah se dela nadaljujejo, ampak kot rečeno že nekajkrat kolesarka je zdaj sproščena, kolesari in vse ostalo se normalno vozi pod cesti. Naj pa povem, da smo se odločili še za dve nove investicije zdaj do zime in sicer ena je bolj kratka oziroma relacija je bolj kratka od trgovine Mak na Bledu mimo odcepa za šolo, tam, kjer veliko hodijo pešci, ne tisti glavni odcep za avtomobile, pa vse do pokopališča. V tem delu bomo zamenjali asfaltno površino, ker je res sesuta in pa tudi javno razsvetljavo. Poleg tega pa se bomo lotili zdaj le še vodovoda na relaciji Koritno-Bodešče in na tej relaciji, torej med Koritnem in Bodeščami, preplastili cesto oziroma tam naredili kompletno vse z novim ostrojem, ker bomo kopali tudi za vodovod. Skratka, počasi se investicije tudi vračajo zdaj lepo poletne sezoni na Bled in na naše ceste.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
1: Pri domu dr. Franceta Berglja na Jesenicah trenutno potekajo dela, več pa župan Peter Bohinec.
2: Kar nekaj zapletov, predvsem pa papirologije, ki je bila potrebna, da se lahko ta potrebna investicija tudi prične. Kot ste napovedali, v domu pokojnice dr. Franceta Berglja so se pričela dela predvsem na sanaciji podora in izgradnjo opornih zidov z intervencijsko potjo. Istočasno pa bo občina, ki je že pričela z izvedbo rekonstrukcije samega vodovodnega sistema, ki poteka na tem območju gradnje oziroma okolice doma upokojencev. Zaradi izvajanja del bo začasno spremenjena tudi prometna ureditev na tem območju, ceste na Golico in delu ulice Staneta Bokala, se pravi na cesti na Golico je vzpostavljena delna zapora cestišča, promet bo urejen izmenično, enosmerno s semaforskim usmerjanjem, na ulici Staneta Bokala je od uvoza proti domu upokojencev mimo večstanovanjskega objekta številka 5 vzpostavljena premično popolnoma zapora cestišča, ki pa se bo prilagajala napredovanju gradbenih del. Dostopi do objektov bodo ves čas izvajanja del zagotovljeni in omogočeni glede na napredovanje gradbenih del, tako da zopet opravičilo, res smo v nekem investicijskem ciklusu, na vsakem delu Jesenice gradi, izvajajo vzdrževalna dela, investicijska dela, gradijo se novi objekti, infrastruktura za naše občane in občanke, tako da na tem mestu zopet opravičilo, kar nekaj smo pač uredili v smeri pretočnosti, največ pa sami občani in občanke, da bo pač pot v kraj Planina pod Golico varna, predvsem apel, da na strpnost dela bomo zaključili in cesta bo kmalu zopet odprta in pretočna.
0: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom, z vami sem bil Rok Podakar.
3: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom.

0: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
2: Vabi Integral Auto Jesenice. Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Zlatarna Noši v Blejskem trgovskem centru. Izbira zlatega in srebrnega nakita po ugodnih cenah. Prinešeno zlato lahko tudi zamenjate za nove zlate oziroma srebrne izdelke. Vabljeni v Zlatarno Noši na Bledu vsak dan od 9 do 19.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Ljubljani se za življenje bori visoki poljski diplomat, ki je pred dnevi padel iz tretjega nadstropja stavbe ob poljskem veleposlaništvu. Vodja Urada za diplomatsko varnost poljskega zunanjega ministrstva je po poročanju poljskih medijev že več dni v kritičnem stanju. V Ljubljani naj bi bil sicer na dopustu, vendar naj bi na veleposlaništvu prevzel diplomatsko pošiljko, čeprav za to domnevno ni imel uradnega pooblastila. Okoliščine nočnega dogodka za zdaj niso pojasnjene. Poljski mediji še poročajo, da gre za tesnega sodelavca in prijatelja poljskega zunanjega ministra. Severna Koreja nadaljuje raketne preizkuse. Z vzhodne obale države je izstrelila nov za zdaj še neidentificiran izstrelek. Južna Koreja je izstrelek potrdila, Japonska pa ocenjuje, da je šlo za balistično raketo. Pjongjang je več raket kratkega dosega proti japonskemu morju izstrelil že pred nekaj dnevi, ob tem pa znova poudaril, da ostaja jedrska sila. Ta teden je zavrnil tudi zahtevo Mednarodne agencije za jedrsko energijo po ustavitvi jedrskih aktivnosti. Ocene o severnokorejskem jedrskem arzenalu se sicer razlikujejo in segajo od 57 do 120 jedrskih konic. Na črnem trgu pa se pojavlja nova generacija drog, pri katerih lahko že izjemno majhna količina povzroči smrt. Strokovnjake skrbijo predvsem sintetični opioidi, med katerimi so nekateri več stokrat močnejši od heroina. Kriminalne združbe jih vse pogosteje skrivaj primešajo heroinu, kokainu in celo ponarejenim tabletam, zato uporabniki pogosto sploh ne vedo, kaj zaužijajo. Problem hitro narašča, samo leta 2025 so v Evropi v povprečju odkrili eno novo psihoaktivno snov na teden.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Skupaj za varnost.
2: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. Danes bomo govorili o oddaji Skupaj za varnost, o tem, kako ravnati, ko najdemo neeksplodirano ubojno sredstvo. Ja, v tem času je bilo kar nekaj dogodkov povezanih z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, zato je prav, da če slučajno kakšnega najdemo, da se seveda varno orientiramo okoli njega. Zato začenjamo takoj po naslednji skladbi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajam skupaj za varnost. Danes govorimo o neeksplodiranih ubojnih sredstvih in kako poskrbimo za varnost, lastno varnost in za varnost drugih. Na zemlji Slovenije je še vedno veliko ostankov najrazličnejših neeksplodiranih ubojnih sredstev. Kot so ročne bombe, granate, različne vrste streliva za pehotno orožje, vžigalniki, protipehotni in protioklepne mine ter letalske bombe iz prve in druge svetovne vojne. Kaj je najbolje storiti, če naletimo na nje? Policija ima za nas nekaj pomembnih nasvetov. Ljubiteljske zbiralce oziroma osebe, ki načrtno iščejo eksplozivna sredstva, ostanke iz prve in druge svetovne vojne, opozarjajo, naj tega ne počenjajo, saj je manipulacija s takšnimi sredstvi izjemno nevarna za nastanek poškodbe in smrt. Ljubiteljski zbiralci naj neeksplodirano ubojno sredstvo tudi ne odnašajo domov in kljub morebitnemu prepričanju, da imajo dovolj znanja in izkušenj, ne poskušajo posegati vanje. Ljubiteljskim zbiralcem in naključnim najditeljem še svetujejo, da se ob najdbi neeksplodiranega ubojnega sredstva ali predmetov, za katere sumijo, da gre za neeksplodirano ubojno sredstvo, tem ne približujejo. Mesto najdbe naj ustrezno označijo, se po poti prihoda odmaknejo na ustrezno razdaljo in o tem takoj obvestijo na številko 113 ali 112. Kraj najdbe neeksplodiranega ubojnega sredstva bo policija ustrezno zavarovala, pirotehniki civilne zaščite pa bodo ob ustreznih varnostnih ukrepih takšno sredstvo ali uničili na kraju ali odpeljali na ustrezen prostor v uničenje. Občanom svetujejo tudi naj neeksplodirano ubojno sredstvo ne nosijo na policijsko postajo, saj s takšnim ravnanjem lahko grozijo tako sebe kot okolico. No, v preteklosti pa se je zaradi neprimernega ravnanja s temi nevarnimi sredstvi zgodilo tudi več nesreč, ki so se končale s hudimi telesnimi poškodbami ali celo smrtjo. Tako da, če slučajno na svoji poti najdete kakšno neeksplodirano ubojno sredstvo, ravnajte po teh nasvetih, ki jih je za nas pripravila policija. Tako da poskrbimo za skupaj za našo varnost in seveda za varnost vseh okoli nas. Oddajo skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec, ki vam z Radia Triglav še naprej želim lep dan.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan želim Carmen Sluga. Domoznanski september bodo obeležili tudi v občinski knjižnici Jesenice in knjižnici Kranjska Gora. Na prireditev v Kranjski Gori vabi Zala Hrast.
5: September je v gorenjskih knjižnicah posvečen domoznanstvu. Med 26. septembrom in 10. oktobrom pa bodo potekali tudi 36. dnevi Evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine. Potekali bodo pod geslom Dediščina vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi. Namen je upozoriti na ranljivost kulturne dediščine, tako nepremične, premične in nesnovne, kot tudi z njo povezane naravne dediščine, naravnih vrednot. Pri tem se postavljajo vprašanja. Kaj je najbolj ranljiva dediščina v lokalnem okolju ali širše? Je to podeželska dediščina, arhitektura 20. stoletja ali industrijska dediščina? So to tradicionalna znanja in poklici ali so to narečja? Je to kulturna krajina ali morda dediščina, ki še ni prepoznana oziroma ovrednotena kot takšna? Na kakšen način lahko zaščitimo in ohranimo tisto, kar je še ostalo? V knjižnici Kranjska Gora smo pripravili pester domoznanski program. Domoznanski september v knjižnici Kranjska Gora. V sredo 23. septembra ob 17. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekala predstavitev knjige Rade in Dušana Polajnarja z naslovom Igra svetlobe in sence. 52. fotografijam oziroma ujetkom Dušana Polajnarja je žena Rada Polajnar dodala pesniške zapise. Fotografije so povezane z naravo v vseh letnih časih, predvsem v njemu ljubi Zgornjesavske dolini. Povezane so z gorami, živalstvom, rastlinstvom, vodami. Pesmi so večinoma nastale ob fotografijah. Nekaj neobjavljenih je bilo napisanih že prej. Te so bile postavljene zraven fotografij. Zbirka fotografij in pesmi je nastala ob 70-letnici Dušana Polajnarja, ki je bil vse svoje življenje alpinist, gorski reševalec in gorski vodnik. Uveljavil se je tudi v mednarodnem prostoru. Rada Polajnar pa je delovala na pedagoškem področju in sicer kot učiteljica, socialna pedagoginja in pomočnica ravnateljice na osnovni šoli Poldeta Stražišarja na Jesenicah. Sodeluje tudi pri številnih prireditvah pri kulturno-umetniškem društvu Jaka Rabič Dovje Mojstrana ter planinskega društva Dovje Mojstrana.
6: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Mič!

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V novem ruskem napadu na Kijevsko regijo so umrli najmanj 4 ljudje, med njimi 3 otroci. Napad je sinoči prizadel okrožje severno od ukrajinske prestolnice. Ruske sile so danes napadle tudi železniško infrastrukturo v osrednji Ukrajini. Na jugu države pa je v napadu z droni na samostan v regiji Herson umrl duhovnik, še 4 ljudje pa so bili ranjeni. Spor Donalda Trumpa z ameriškimi mediji dobiva nove razsežnosti. Združenje dopisnikov Bele hiše zahteva takojšnjo odpravo prepovedi vstopa novinarjem CNN-a, MSN-ev in Politika ter ukrep označuje za protiustaven. Trump jim je dostop oduzel, kar naj bi po njegovem mnenju o njem in njegovi vladi širili lažne informacije. Novinarji 3 medijev zato včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo. Medijske hiše napovedujejo, da bodo še naprej poročale o administraciji, pričakovati pa je tudi sodni boj za ponovno pridobitev akreditacij. Zgodba Harryja in Meghan ima nevarne vzporednice z usodo princese Diane, tako pa zdaj trdi njen brat Charles Spencer. Za BBC je dejal, da ga odnos britanskih tabloidov do para spominja na medijski pritisk, ki ga je doživljala njegova sestra. Diana naj bi bila zaradi nenehnih kritik pogosto obupana in v solzah. Spencer pravi, da ima lahko takšno vsakodnevno poročanje uničujoč vpliv na življenje posameznika in da bi se morali iz Dianine zgodbe nekaj naučiti. Harry in Meghan britanske tabloide že leta obtožujeta poseganja v zasebnost, princ pa se je z nekaterimi medijskimi hišami spopadel tudi na sodišču.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Triglavska sopotja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Tokrat bomo o oddaji Triglavska sopotja govorili o programu Zdravje v vrtcu. Program Zdravje v vrtcu deluje od leta 2006. Usmerjen je v promocijo zdravega načina življenja in spodbuja k izvajanju dejavnosti, ki ohranjajo in krepijo zdravje v vrtčevskem okolju in lokalni skupnosti. Namen programa je, da vključeni vrtci spodbujajo, omogočajo in krepijo zdravje vseh, ki vstopajo v njihovo okolje na različnih področjih – telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem zdravju, ter skušajo vplivati na vedenje posameznikov. Na ravni države je v program vključena približno polovica vseh vrtcev. Na Zgornjem Gorenjskem v programu sodelujejo vsi. Več o programu v današnji oddaji, takoj po naslednji pesmi, zato ostanite v naši družbi.

0: Poslušate oddajo Triglavska sopotja. September je mesec, ko se po poletju znova vzpostavi vsakodnevni ritem tudi v vrtcih. Danes bomo govorili o programu Zdravje v vrtcu, ki že 20 let poteka pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V naši družbi lepo pozdravljam Katjo Košir iz Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tam opravlja naloge regijske koordinacije na področju zdravja v vrtcu. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: No, začniva s predstavitvijo, kaj pravzaprav je program Zdravje v vrtcu.
1: Ja, program Zdravje v vrtcu je v bistvu nacionalni program, ki poteka že od leta 2006, torej prav letos praznuje svojo 20-letnico. Njegov namen je ustvariti zdravo in varno okolje, ki spodbuja dobro počutje in zdravje otrok, zaposlenih, staršev in širše skupnosti. Zdaj, pomembno je, da zdravje ne razumemo samo kot zdravo prehrano in gibanje. Program je celosten in vključuje tudi duševno in čustveno zdravje, odnose med otroki, varnost, higieno, preprečevanje poškodb in nalezljivih bolezni. V bistvu gre za to, da zdravje postane del vsakdanjega življenja v vrtcu.
0: Če to predvedeva v čisto vsakdanjo situacijo, kako se to pokaže pri otrocih?
1: Recimo tako, da se otroci učijo umivanja rok, da imajo možnost gibanja in igre, da skupaj raziskujejo zdravo prehrano. Pa tudi takrat, ko se dva otroka kregata za igračo in se morata naučiti rešiti konflikt. Ali pa, ko je otrok recimo žalosten in se z vzgojiteljem pogovori o svojih občutkih. Tudi to je zdravje, ne samo telesno, ampak tudi duševno in socialno.
0: Zakaj je pomembno, da se s tem ukvarjamo že v vrtcu?
1: Ker je zgodnje otroštvo zelo pomembno za oblikovanje navad in odnosa do zdravja. Takrat se otroci učijo, kako skrbeti zase, kako sodelovati z drugimi, kako izražati čustva in kako se varno vključiti v okolje. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi odrasli, saj otroci veliko stvari osvojijo predvsem z zgledom.
0: Kdo je pravzaprav vključen v program? Je namenjen samo otrokom ali širše?
1: Ne, otroci so seveda v središču, vendar program vključuje tudi vzgojitelje in druge zaposlene v vrtcu, starše ter lokalno skupnost. To je pomembno, ker otrok ne živi samo v vrtcu. Če želimo dolgoročno vplivati na njegove navade in dobro počutje, je pomembno sodelovanje med vrtcem, družino in pa okoljem, v katerem otrok živi. Zdaj, program vključuje strokovno podporo in izobraževanje za strokovne delavce, sodelovanje z različnimi strokovnjaki ter izmenjavo primerov dobrih praks med vrtci. Pri tem smo želeli upoštevati vsakodnevne obremenitve zaposlenih v vrtcih, zato so izobraževanja zasnovana kot spletna in pa uporabniku prijazna. Udeleženci lahko do njih dostopajo takrat, ko jim čas dopušča, vsebine pa si lahko ogledajo v svojem ritmu in se k njim po potrebi tudi vrnejo. Na ta način ta izobraževanja niso dodatna časovna obremenitev, ampak so čim bolj prilagojena potrebam in pa možnostim strokovnih delavcev.
0: Ali je v program vključen že vsak vrtec v Sloveniji?
1: Ne še. Zato je eden od ciljev programa tudi, da bi se vanj vključilo čim več slovenskih vrtcev. Zdaj, morda ste pri katerem od vrtcev na vhodnih vratih že opazili nalepko Zdravje v vrtcu. To je pravzaprav preprost znak, po katerem lahko starši prepoznate, da vrtec sodeluje v programu.
0: Vsako leto program dobi tudi tako imenovano rdečo nit. Kaj je aktualna rdeča nit oziroma kaj je rdeča nit letos?
1: Za letošnje šolsko leto je rdeča nit Male roke gradijo velika prijateljstva. Tema se osredotoča predvsem na odnose med otroki, socialne in čustvene kompetence ter ustvarjanje varnega, spodbudnega in vključujočega okolja. V vrtcu se otroci vsak dan učijo, kako biti prijatelj, kako sodelovati, kako izraziti svoje občutke, kako se odzvati, ko se z nekom ne strinjajo in kako opaziti, da je nekdo drug morda žalosten ali potrebuje pomoč.
0: No, če nas posluša kdo, ki dela v vrtcu in tem ta vrtec v programu še ne sodeluje, kaj bi svetovali?
1: Da se nam pridruži. Zdaj, program je odprt za vse vrtce, pri njegovem izvajanju pa je strokovnim delavcem na voljo tudi podpora regijskih koordinatorjev NIJZ. Pomembno je, da ni treba vsega narediti naenkrat. Zdravje se lahko začne graditi z majhnimi vsakodnevnimi koraki. Z več gibanja, s pogovorom o čustvih, z učenjem sodelovanja, zdravimi navadami ali z ustvarjanjem varnega in spodbudnega okolja.
0: Majhne roke torej res lahko gradijo velika prijateljstva in tudi velike temelje oziroma trdne temelje za zdravje. Naj bo september zato dober opomnik, da se zdrave navade in skrb za dobro počutje začnejo graditi že zelo zgodaj, torej v vrtcu, ne? Katja, najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala vam.
0: V naši družbi je bila Katja Košir iz Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z njo sem se pogovarjala Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Triglavska Sopotja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
3: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Italija pripravlja nova pravila za vključevanje tujih otrok v šole. Vlada Giorgia Meloni želi zakonsko omejiti število tujih učencev v posameznem razredu, koliko jih bo lahko največ, pa za zdaj še ni znano. Starši otrok, ki imajo resne težave pri vključevanju, bi se morali učiti italijanščine. V šolah nameravajo sicer prepovedati tudi burke in nikabe. Znanih je nekaj podrobnosti tragične nesreče pri slapu Savica. Tuja štiričlanska družina se je med vračanjem ustavila na počivališču, ko se je 7-letni otrok oddaljil. Družina je kmalu zaslišala njegove krike, 44-letni oče pa je stekel za njim in padel v skoraj 60 metrov globoko globel. Reševalci so očeta našli v strugi Savice, kjer je zaradi hudih poškodb umrl. V globino je padel tudi 7-letnik, ki se je hudo poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. Tako imenovane vojne za ležalnike pa so v Grčiji dobile tragičen epilog. Na plaži pri Atenah je po prepiru zaradi ležalnika umrl 82-letni moški. Spor s 76-letnikom se je sprevrgel v pretep, v katerega se je vpletla še 21-letnica. Policija okoliščine smrti še preiskuje. Spori za najboljša mesta na evropskih plažah in bazenih sicer niso nič novega, ponekod turisti ustajajo že zgodaj zjutraj, da ležalnike zasedajo z brisačami, nekateri pa jih nastavijo celo večer prej. Toda tako tragičen konec takšnega spora je izjemno redek.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Čez dan bo jasno in toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Hladneje bo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. V naslednjih minutah bomo govorili o delu Ljudske univerze Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam Katarino Bertoncar.
3: Pozdravljeni.
2: No, september je tu, mesec, ko se po poletju marsikdo vrne v šolske klopi, tudi če že dolgo ni več šolar. Na Ljudski univerzi Jesenice tudi v novi sezoni pripravljate pester program aktivnosti, kaj se bo dogajalo v okviru večgeneracijskega centra Gorenjske plus. Seveda napovedali bova le nekaj prvih dogodkov, ne za celo leto, ne?
3: Dogajalo se bo veliko. Če se najprej ustaviva pri aktivnostih večgeneracijskega centra Gorenjske plus, ki bodo potekale na Ljudski univerzi Jesenice, je mogoče najbolje, da začneva pri dejavnostih, ki ponujajo priložnost za druženje, osebno rast in odkrivanje novih spretnosti. V torek, 22. septembra, ob 17. bo potekalo prvo od petih srečanj imenovano Ženske med sabo. Srečanja so namenjena ženskam, ki si želijo vzeti nekaj časa zase, se povezati z drugimi in morda pogledati na svoje življenje tudi z nekoliko drugačne perspektive. Pod vodstvom Andreje Sirk boste v prijetni, manjši skupini odpirale teme, kot so sprejemanje sebe, odnosi, postavljanje meja, spuščanje, želje in nova življenjska poglavja. Pogovore bodo popestrile poezija, karte, ustvarjalne vaje ter izbrane NLP in coaching tehnike. Za vse, ki vas že dolgo mika, da bi vzeli v roke kitaro, pripravljamo praktične glasbene delavnice, ki bodo potekale vsak torek. Prva že 22.9. zjutraj ob 8:15. Spoznali bomo osnovne akorde, pravilno držo kitare, prve tehnike igranja in preproste ritme, s katerimi bomo lahko zaigrali oziroma spremljali kakšno pesem. Delavnica je namenjena tudi popolnim začetnikom. Za tiste, ki pa vas mika učenje tujih jezikov, pa lahko povem, da se s 1. oktobrom ob 17.30 začenja 30-urni začetni tečaj španskega jezika. Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne, potrebna pa je prijava. Oddate jo lahko preko e-pošte vgc@lu-jesenice.net ali telefona 04-583-3803.
2: Kaj se bo dogajalo v Kranjski Gori in v Žirovnici?
3: V večgeneracijskem centru Kranjska Gora so že začeli s ciklom branja Smeh je resna stvar. Dvakrat so se že srečali, čakajo pa jih še tri srečanja, ki se jim lahko pridružite. 25.9. ob 17. uri bodo obravnavali temo ljubezen, zakon in druge naravne nesreče. 2.10. ob 17. uri bo tema mladost je stanje duha. Telo pa ima svoje mnenje. 9.10. ob 17. uri pa vas čaka tema velike drame majhnega človeka Absurd. Vabljeni na dozo smeha. Kolikor slišim, je res zabavno. Ob petkih ob 17. uri pa ravno tako vabljeni v VGC Kranjska Gora na kreativne delavnice s Franjo Krevza. Tudi v Žirovnici se bodo v mesecu oktobra začele različne aktivnosti, ki se jim lahko pridružite. Vsako sredo ob 16.30 se boste lahko srečevali na delavnici ročnih del, pripravljamo pa tudi kulinarične delavnice z Violeto Smolej in tudi sproščanja ob gongih ne bo manjkalo. Kot že rečeno, vse aktivnosti večgeneracijskega centra Gorenjske plus so za udeležence brezplačne, potrebna pa je prijava. Pa da ponovim, prijavo na naše aktivnosti lahko oddate preko e-pošte vgc@lu-jesenice.net ali preko telefona 045 833 803.

0: Radio Triglav poslušate, Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je Katarina Bertoncelj z Ljudske univerze Jesenice. Med 23. in 25. septembrom bodo po vsej Sloveniji potekali dnevi svetovanja za znanje. Vseslovenski dogodek, ki spodbuja vse življenjsko učenje in odraslim približuje brezplačno svetovanje v izobraževanju. Na Jesenicah pripravlja pester program tudi Ljudska univerza Jesenice, kaj ne?
1: Tako je. Kot že rečeno, gre za vsakoletni vseslovenski strokovno-promocijski dogodek, ki odraslim približa možnost brezplačnega svetovanja pri učenju in izobraževanju. Dogodek koordinira Andragoški center Slovenije, hkrati pa ga izvaja vseh 35 organizacij za izobraževanje odraslih, ki svetovalno dejavnost opravljajo kot javno službo. Program podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, zato so svetovanje in dogodki za obiskovalce brezplačni.
0: Kdo pa se lahko dogodkov udeleži, je ves ta projekt namenjen samo tistim, ki razmišljajo v šolanju?
1: Seveda ne. Namenjen je vsem odraslim, ne glede na starost ali izobrazbo. Nekdo želi dokončati šolo, drugi zamenjati poklic, tretji pridobiti digitalne spretnosti ali pa želi preprosto ostati dejaven tudi po upokojitvi. Pri svetovalcih lahko dobite informacije o formalnem in neformalnem izobraževanju, vrednotenju že pridobljenega znanja, načrtovanju kariere, samostojnem učenju in možnosti sofinanciranja izobraževanja.
0: No, letošnji program pa ima tudi posebno rdečo nit.
1: Res je. Letos posebno pozornost namenjamo starejšim odraslim. Sredo 23.10. bomo začeli aktivno. Ob 9. uri se začne telovadba za starejše. Ob 11. uri nadaljujemo s predavanjem o dolgotrajni oskrbi, kjer bomo govorili o pravicah, storitvah in podpori starejšim. Ves dopoldan pa bodo prisotni tudi na infostojnici znanja pred splošno bolnico Jesenice naši svetovalci. Naši svetovalci bodo odgovarjali na vprašanja o učenju, izobraževanju in osebnem razvoju. Tudi četrtek bo praktično naravnan. Ob 9. uri pričnemo s kuharsko delavnico Prehrana za dolgoživost, kjer bomo pripravljali preproste in zdrave jedi. Ob 11. uri sledi delavnica Paci, ne hvala, imam druge načrte. Ta delavnica združuje predavanje, vaje za ravnotežje in test hoje. Dan pa zaključujemo ob 13. uri s posebno čajanko s skritim gostom. Petek pa smo poimenovali Dan za modro znanje. Saj želimo poudariti, da učenje pomembno prispeva k aktivnemu, samostojnemu in kakovostnemu življenju tudi v zrelih letih. Ob 10. uri bomo gostili gerontologinjo dr. Branko Javornik s predavanjem o vitalni dolgoživosti in vplivu življenjskega sloga na zdravo staranje. Ob 12. uri pa sledi še delavnica Zakaj grem v sobo in pozabim, po kaj sem prišla, kjer bomo z gospo Elviso Suhonič govorili o spominu, zdravju možganov in razlikovanju med običajno pozabljivostjo ter spremembami, ki jih je dobro pravočasno prepoznati. Toplo vabljeni, da se nam pridružite. Vsi dogodki so brezplačni. Morda prav med njimi odkrijete nov hobi, zanimivo možnost za izobraževanje, koristne informacije za svoje zdravje ali pa preprosto preživite prijetno popoldne v dobri družbi.

0: Na Radiu Triglav govorimo o delu Ljudske univerze Jesenice. V naši družbi je Katarina Bertoncelj. No, na Ljudski univerzi Jesenice v okviru študijskih krožkov nastajajo tudi zanimive zgodbe. V prvem ste raziskovali svet čebel. Kaj ste odkrili?
1: Res je. Študijski krožki so odlična priložnost za skupinsko raziskovanje in učenje na nekoliko drugačen način, saj so organizirani kot neformalna skupinska oblika izobraževanja. V krožku Urbano čebelarstvo na Jesenicah je bil poudarek na čebelarstvu v mestnih okoljih. Skupaj s člani čebelarskega društva Jesenice smo spoznavali življenje čebel, njihov pomen za človeka in okolje ter posebnosti čebelarstva v mestu. Obiskali smo čebelarsko razvojni izobraževalni center Gorenjske v Lescah, raziskovali pašna območja in ugotavljali, kako lahko s pomočjo čebelje, družine in pridelkov spremljamo onesnaženost okolja, v katerem živimo. V sklopu študijskega krožka je nastal tudi infozemljevid z vsemi registriranimi čebelnjaki na Jesenicah. Tako da na prvi strani boste našli to, na drugi strani zemljevida pa najdete tudi veliko osnovnih informacij in zanimivosti iz sveta čebel in čebeljarstva. Vabljeni na predstavitev zemljevida in drugih ugotovitev študijskega krožka, ki bo v ponedeljek 28. septembra ob 15. uri na Ljudski univerzi Jesenice.
0: Na drugi študijski krožek pa je bil nekoliko bolj skrivnosten. O Bergmantelcu ste raziskovali, ne? Škratu, ki naj bi nekoč nagajal rudarje v Savskih jamah. Ste ga našli?
1: V sklopu študijskih krožkov, ki so, kot že rečeno, organizirana neformalna skupinska oblika izobraževanja, se je na Ljudski univerzi Jesenice oblikovala skupina, ki je raziskovala, kaj se o tem škratu ve, kaj je bilo že napisanega ali omenjenega v zgodovini in konec koncev, ali so na terenu res kakšne sledi o njem. Škrata sicer nismo našli, smo pa o njem precej slišali. Včasih naj bi malo nagajal rudarjem, ki so v teh krajih, natančneje v Savskih jamah, kopali železo v rudo. Ukradel jim je malico, včasih upihnil kakšno svečo, ampak vseeno vedno skrbel za njih in tudi opozarjal, če se je v rudniku pripravljalo na nesrečo. Zato so ga cenili in se niso pretirano jezili, kadar jim je ukradel kakšno malico. Opažen naj bi bil tudi v gozdovih okoli Savskih jam, kako prijateljuje z živalmi, skrbi za cvetoče rastline, teka med koreninami in uživa v naravnih lepotah pokrajine. Kot že rečeno, Bergmantelca žal nismo srečali. Smo pa med raziskovanjem planine pod Golico in Savskih jam našli ogromno zanimivosti. Zato smo oblikovali Bergmantelčevo učno pot, to je krožna pot, na kateri obiskovalci v slabih dveh urah spoznajo naravne, kulturne in zgodovinske posebnosti tega območja. Pot spremlja tudi aplikacija z informacijami in kvizom. Mogoče pa se vam prav na tej krožni poti vendarle pokaže tudi kakšen nagajiv škratek. Uradna predstavitev aplikacije bo v četrtek, 24. septembra ob 19. uri v prostorih krajevne skupnosti Planina pod Golico. Pridite pogledat, zanimivo bo.
0: Prispevek sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: To je Radio Triglav.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: zgrabljena. Bobalo drž.
1: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

Osmrtnice. V 85. letu je umrla Marija Primožič iz Lesc. V 85. letu se je poslovila Marija Primožič iz Lesc, tovarniška 16. Žara bo v ponedeljek 21. septembra od 11. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako v ponedeljek 21. septembra ob 15. uri na pokopališču v Lescah. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist društva Palias Lesce. V 92. letu je umrl Rudolf Cvetek iz Srednje vasi v Bohinju. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu zapustil dragi ata Rudolf Cvetek, po domače Unčnjekov Ruda iz Srednje vasi v Bohinju. Pogreb bo v ponedeljek 21. septembra ob 16. uri na pokopališču v Srednji vasi. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. V 85. letu je umrla Marija Primožič iz Lesc. V 85. letu se je poslovila Marija Primožič iz Lesc, tovarniška 16. Žara bo v ponedeljek 21. septembra od 11. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako v ponedeljek 21. septembra ob 15. uri na pokopališču v Lescah. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist društva Palias Lesce.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohin, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
2: Tudi Miha, naš junak, naše naslednje pravljice pravi, da šola ni zame. Pravljico, ki jo boste pa slišali, je pa zapisala Cvetka Sokolov. Na obisk k Mihu in Juretu je prišla sestrična Eva. Kot vedno, se je tudi tokrat hotela igrati šolo. Miha, je rekla strogo, a si pozabil, da v šoli ne žvečimo? Prosim, da žvečilni gumi takoj vržeš v koš za smeti. Ne, ne bom, ne grem se več, se je uprl Miha. Šola je bedna. Ne, ni, šola je super, je rekla Eva. Boš že jutri videl. Ne, ne bom. Seveda boš. Jutri je tvoj prvi šolski dan. Pa kaj, je jezno rekel Miha, jaz šole ne rabim, knjige mi bereta mami in ati. Meni tudi, se je oglasil bratec Jure. Vsi otroci morajo v šolo, je rekla Eva z resnim glasom. Sploh pa niso vse učiteljice tako stroge kot jaz. Obe moji učiteljici sta zelo prijazni. Teta Nives je tudi zelo prijazna, je povedal Jure, če se kakšen otrok joka, ga takoj potolaži. Teta Nives je najbolj prijazna teta v vrtcu. Jutri bom bolan, je rekel Miha. Šola pač ni zame. Škoda, je odvrnila Eva. Zamudil boš čarovnika. Čarovnika? Sta skoraj v en glas vprašala bratca. Kakšnega čarovnika? Tistega, ki pričara tortico na papirnatem krožničku. Meni tudi, je vzkliknil Jure. Tudi tebi, ampak šele, ko boš šel v šolo, mu je pojasnila Eva. Kakšna izmišljotina, se je našobil Miha. Nobena izmišljotina. Sam nam je povedal, potem nam je pokazal še razne druge čarovnije. Miha je strmel Evo. Vseeno ne bom šel, torte so bedne. Lahko jo daš meni, je predlagal Jure. Jutri moraš v šolo, Miha, je odločno rekla Eva. Saj veš, da prvi črvi prvi dan dobijo rumeno rutko in kresničko? No in, Miha je zaničljivo prhnil, jaz ne rabim nobene rutke, vem, kako se hodi po cesti, da te kaj ne povozi. Plišastega mucka tudi ne maraš, je vprašala Eva. Plišastega mucka? V šoli dobiš plišastega mucka? Namrdnil se je. Plišaste živali so bedne. Ne, niso bedne, se je razjezila Eva, s prstom je pokazala na kosmatega zajčka na Mihovi postelji in vprašala. Kaj pa tvoj zajček, Peter? A je ta tudi beden? Miha je lesko mignil. Eva je zamahnila z roko, obrnila Mihu hrbet in zaklicala. Jure, pridi, ti bom prebrala pravljico. Miha, a mi še enkrat pokažeš, kaj imaš v torbi, je prosil Jure potem, ko je Eva odšla domov. Naj bo, če že ravno hočeš, je zagodrnjal Miha. V torbi je bilo vse na svojem mestu. Miha je že pred tednom dni vanjo zložil vse, kar potrebuje šolar. Upal je, da mu torbe ne bo treba pustiti v šolo, kot je trdila Eva. Kaj, če mu jo kdo ukrade? Komaj čakam, da grem v šolo, je rekel Jure mamici, preden je po pravljici za lahko noč ugasnila luč v otroški sobi. Komaj čakam, da bom imel veliko šolsko torbo in rumeno rutko in kresničko in čarovnika, ki čara torte in plišasto opico. Mucka, ga je popravil Miha in globoko vzdihnil. Mucki so bedni. Drugo jutro sta pred učilnico prvega razreda otroke in njihove starše čakali dve učiteljici. Miha se je postavil k Marku, najboljšemu prijatelju z vrtca. Dobro jutro, je rekla ena od učiteljic. Imela je zelo prijeten glas. Dragi otroci, najprej si bomo ogledali učilnico in malce poklepetali. Medtem bodo šli vaši starši na sestanek. Kasneje se nam bodo spet pridružili. Mami je počepnila k Mihu in ga objela. Pojdi v razred in se nekam usedi, zatem se kmalu vrneva. Na čelo mu je pritisnila poljubček, ati ga je prav tako stisnil k sebi, ga poljubil na lice in narahlo potisnil razred. Na klopeh, razporejenih v obliki črke U, so bile na papirnatih krožničkih čisto zares tortice. Mark je že sedel na tistem koncu črke U, ki je bil najbolj oddaljen od table. Prostor zraven njega je bil še prazen. Pomahal je Mihu, še dobro, kaj če ne bi nikogar poznal? Nad papirnatim krožničkom je Miha čakala vrečka, v njej pa rumena rutka, kresnička in, kakšno presenečenje, obesek zaključe na traku. To bo Eva strmela. Karabin zaključe je stokrat boljši od bedastega, plišastega mucka za dojenčke. Miha se je začel razgledovati po učilnici. In kje je čarovnik? Se je skril tisto omaro v kotu. Bo priletel skozi okno? Zdaj si je učilnico pritekla. Pika nogavička. Razkoračila se je pred tablo, uprla roke v bok in na ves glas rekla. Dragi otroci, v šoli mora biti red. Danes sem tukaj, da vam zaupam pomembno šolsko pravilo. Skočila je na mizo, ki je čakala na učiteljico. Otroci so usupnili. Takole pravi. V šoli nosimo čevlje. Otroci so se zasmejali. Ko greste domov, pa se nikar ne pozabite prebuti v copate. Kdor tega pravila ne bo upošteval, bo kaznovan. Kazen je huda. Naenkrat moraš pojesti celo lešnikovo čokolado. Tudi Miha se je smejal. Čeprav je bil kar malo hud na Evo. Sploh ni bilo nobenega čarovnika, samo Pika nogavička. Pika nogavička je ravno vzela kredo, da bi na tla narisala svojega konja, ko je v razred stopila učiteljica. Draga Pika, je hitro rekla, kaj ko bi otroke raje naučila kakšno pesmico? Pika nogavička se je popraskala za ušesom in odgovorila, a naj ti bo. Imaš srečo, da sem danes dobre volje. Ampak najprej naj otroci pojejo tortico. Nisem je zaman mislila do polnoči in čez. Miha se je ozrl okoli sebe, očitno je bil edini, ki torte ni maral. Kakšna škoda, da ni Pika nogavička spekla marmornega kolača. Na marmorni kolač bi kar planil. A kaj naj stori s torto? Miha je iz vrečke nad papirnatim krožničkom vzel trak s karabinom za ključe, kresničko in rutko, nato je vanjo previdno stresel svoj košček torte in jo potisnil v stranski žepek torbe. Za Jureta. Ko so bili prazni tudi krožnički drugih otrok, je Pika nogavička zapela pesem Ko si srečen. Tudi otroci so peli, ploskali, se tolkli po kolenih, udarjali z nogami ob tla in sklikali hura, da se je tresla šola. Nato je šla Pika nogavička preveriti, ali je v vili čira čara torba s cekini še na svojem mestu. Učiteljica je otrokom razkazala učilnico in jim razložila, kako se je v resnici treba vesti v šoli. Čez nekaj časa so v razred prišli očki in mamice. Otroci so jim še enkrat zapeli pesmico, ko si srečen. Tudi starši so peli, ploskali, se tolkli po kolenih, udarjali z nogami ob tla in sklikali hura, da se je tresla šola. A je bil čarovnik? Je doma Jure vprašal Miha. A je čaral torte? A si mi eno prinesel? Sem, je odgovoril Miha. Samo da je ni pričaral noben čarovnik, ampak jo je spekla Pika nogavička. Iz stranskega žepka je potegnil vrečko s kosom torte, ki se je v torbi spremenil v brezoblično kepo. Zmagoslavno jo je podržal visoko v zrak. Tudi torta, to je zmazek, se je razjezil Jure. To, kar sam pojej. Mami je zmajala z glavo, Miha, Miha. Še dobro, da nisi tortice stresel kar med zvezke. Sklonila se je k Juretu in mu rekla, lepa res ni, a ni nič manj dobra, boš videl. Ker je ostalo od torte, je stresla na krožniček, usta je vtaknila prvi grižljaj in zagodla. Na to je vprašala Atja. Boš tudi ti poskusil? Atja je odprl usta, da bi odgovoril, a ga je prehitel Jure. Jaz tudi, jaz tudi. Saj sem jo zate prinesel, je rekel Miha. Potem je strogo dodal samo pohiti. Igrala se bova šolo. Danes je prvi šolski dan. Kdor bo zamudil, bo kaznovan. V šolo se ne zamuja. Šolo se grem samo, če bo prišla Pika Nogavička, je s polnimi usti zamomljal Jure. Miha je odgovoril, bo, teta Silva je obljubila, da Zevo tudi danes prideta k nam. Drin, je zazvonil hišni zvonec. Eva, je zavriskal Jure. Tudi Miha je stikal vhodnim vratom. Na pragu sta res stali Eva in teta Silva. In pomislite, Eva je v rokah držala krožnik z dišečim marmornim kolačem. Teta Silva ve, da Miha marmorni kolač naravnost obožuje. 3, 4, je rekla teta Eva in sunila Evo pod rebra v en glas, sta zapeli. Vse najboljše za prvi šolski dan, Miha.

0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Radio Triglav, najboljši miks hitov

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
2: Gustava Malerja obravnavamo kot enega najpomembnejših poznoromantičnih skladateljev. Za njegov duhovni svet je značilna zmožnost silovitega čustvenega podoživljanja univerzalnih umetniških, filozofskih ter religioznih idej in nasproti med njimi. Z izjemama zgodnjega klavirskega kvinteta in Totenfire, izvirne različice prvega stavka njegove druge simfonije, je Malerjev opus sestavljen le iz simfoničnih ter vokalnih del. Poleg 9 dokončanih in oštevilčenih simfonij, 10 je nedokončana, so njegova osrednja dela še cikel pesmi z naslovom Popotnikove pesmi ter sinteza simfoničnega in vokalnega cikla Pesmi o zemlji. Slišali bomo njegovo 6. simfonijo v A-molu, imenovano tudi Tragična. Nastala je v letih 1903 in 1904, premiera je bila 27. maja 1906 v Esnu pod vodstvom skladatelja. Londonski simfonični orkester bo vodil Harold Farberman.

0: Slišali smo šesto simfonijo Gustava Malerja, imenovano Tragična. Londonski simfonični orkester je vodil Harold Farberman.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznajo.

0: Champion!
1: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: FSST Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
3: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
2: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's see.

never needed anyone. And making love is just for fun.

all.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam,

zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.